0: podržite nas mjesečnim donacijama
1: na platformi buymeacoffee.com/radiorojc.
2: Potražite opciju Become a Member.
3: Vaša pomoć ključna je za naš svakodnevni rad i opstanak u budućnosti.
0: Podržite Radio Rojc.

0: Thank you very much.
1: Radio Rojc 87,7 FM.

0: podržite nas mjesečnim donacijama
1: na platformi buymeacoffee.com/radiorojc.
2: Potražite opciju Become a Member.
3: Vaša pomoć ključna je za naš svakodnevni rad i opstanak u budućnosti.
0: Podržite Radio Rojc.
4: Ovo je Radio Rojc na 8.

0: Podržite nas mjesečnim donacijama
1: na platformi buymeacoffee.com/radiorojc.
2: Potražite opciju Become a Member.
3: Vaša pomoć ključna je za naš svakodnevni rad i opstanak u budućnosti.
0: Podržite Radio Rojc.

0: podržite nas mjesečnim donacijama
1: na platformi buymeacoffee.com/radiorojc.
2: Potražite opciju Become a Member.
3: Vaša pomoć ključna je za naš svakodnevni rad i opstanak u budućnosti.
0: Podržite Radio Rojc.
4: Radio Rojc.

0: podržite nas mjesečnim donacijama
1: na platformi buymeacoffee.com/radiorojc.
2: Potražite opciju Become a Member.
3: Vaša pomoć ključna je za naš svakodnevni rad i opstanak u budućnosti.
0: Podržite Radio Rojc.

0: Ljetna šema jer nas nema. Podržite nas mjesečnim donacijama
1: na platformi buymeacoffee.com/radiorojc.
2: Potražite opciju Become a Member.
3: Vaša pomoć ključna je za naš svakodnevni rad i opstanak u budućnosti.
0: Podržite Radio Rojc.
4: Kao nekad u 7.

Zetto, morra! Sette, due,

0: весело.
1: Pa treba li ste i... Njemu je vokali prijatelj. On bi najraže da vokala ni nema.
2: Ali bar sad njemu nije glasan
1: vokal. Jer da ga nema, onda bi bili zadovoljni.
3: Zora Rudi, Pula se budi.
4: Dobro jutro. Ponedjeljak je vaš omiljeni dan, a trenutno je 8 sati i 7 minuta. Prvo što morate saznati u svakog dana je kako je vrijeme, a kažu ove aplikacije da je u 7 sati u Puli bilo 17 stupnjeva. DHMZ je izdao upozorenje za ovo područje, a ono se zove žuto upozorenje, jednako vjetar. U tekstu kažu da će danas biti sunčano uz malo umjerenu naoblaku, a ponegdje uz povećanu naoblaku moguća je i kiša. Ponegdje puhaće slab sjeverni vjetar, a krajem dana bura u jačanju na umjerenu, na jugu Istre i pojačanu. Morat će biti malo umjereno valovito, najniža jutarnja temperatura do 21, a najviša do 28. Biometeorološka prognoza je povoljna, dakle danas ima, postoje svi preduvjeti da budete dobro raspoloženi. Osjet ugode kaže ugodno, smješkić. Vlažnost zraka je 67%, a temperatura mora jučer u 8 sati 25,2 Celzijusa. Ne posto. Alergeni su ok.

ova jedna aplikacija da pada kiša u Puli. Da li im treba vjerovati? Kažu da je i kakvoća zraka, kakvoća prosječno, ok, prosječno.

HEP, šta kaže HEP? HEP kaže danas od već u 8 sati dio Nazorove, dio Rovinske, dio Marulićeve, dio ulice Kačića Miočića oko broja 1 i dio ulice Marsovo polje oko broja 4 neće imati struje sve do 9 sati. A u Jedreškima neće imati struje od 12 do 13.30, dio Jedreški oko broja 150. Vodovod nije poslao nikakvu obavijest, tako da nema nekih hitnih sanacija vodovodne mreže. A iz grada Pule poslali su jedan apel, grad Pula, dakle, upućuje apel svim sudionicima u prometu. Dakle, ako ste u autu, slušajte pažljivo, da tijekom izvođenja radova na državnim cestama D66 i D75 ili D66, D75 na području Velog Vrha dosljedno poštuju postavljenu privremenu prometnu signalizaciju te koriste isključivo označene obilazne pravce. Zbog izvođenja radova na projektu, a projekt se zove, to vam je vrlo važno, dogradnja drugog kolnika državne ceste D66 i D75 i rekonstrukcija postojeće državne ceste dionice Veli Vrh Pula etapa 2 i još jedan naziv projekta, rekonstrukcija državne ceste D75 faza 1, kraj naziva projekta. Na snazi je, dakle, privremena regulacija prometa kojim su pojedine dionice državne ceste D75 vodnjanske ceste zatvorene za promet uz uspostavu obilaznih pravaca. I zato nemoj da voziš nekim ovim obilaznim pravcem koji nije označen. Grad Pula izdaje suglasnost za privremenu regulaciju u dijelu koji se odnosi na nerazvrstene ceste u nadležnosti grada, sve sukladno dostavljenom prometnom elaboratu. Iz grada posebno ističu da ulica Viktora Jeromele nije predviđena odobrenim prometnim elaboratom kao obilazni pravac, niti je prometnom signalizacijom određena za preusmjeravanje prometa. S obzirom na njezine prometno-tehničke karakteristike, posebice uski profil kolnika i nepostojanje nogostupa, korištenje navedene ulice za prihvat povećanog prometnog opterećenja nije primjereno. Da vi koji vozite tamo po Velom Vrhu pa znate koja je to ulica i kako je uspijete koristiti ako ona nije predviđena. Ok. Čitam i dalje ovu suludu vijest. Dakle, stoga grad Pula poziva vozače da ne koriste alternativne pravce na svoju inicijativu, već da se pridržavaju postavljene prometne signalizacije i koriste naznačene obilazne pravce, čime se ujedno pridonosi sigurnijem odvijanju prometa i zaštiti najranjivijih sudionika u prometu, osobito pješaka i djece. Grad Pula svjestan je... Kako zamišljate grad Pulu, kako izgleda, u kojem obliku, još je svjestan ili svjesna. Dakle, grad Pula, ajde da ne filozofiram, svjestan je da privremena regulacija tijekom izvođenja ovako zahtjevnih radova može uzrokovati poteškoće i dodatno prometno opterećenje na pojedinim prometnicama i upravo je zbog toga važno da svi sudionici u prometu poštuju. Da. Uglavnom, pazite tamo šta radite, pridržavajte se prometne regulacije i ne filozofirajte. 8:14, dobro jutro vam još jednom želim. Jučer je Damir Avdić svirao u Dvigradu, pa evo,
sve koji su tamo bili, uživali u njegovom koncertu, a i za vas koji niste bili, da čujete što ste propustili. A i poruka ove pjesme je: miriše na rusvaj.

0: U početku svi misle, mladi ljudi, slobodni ljudi izražavaju svoje misli, svoje ideje, a proći će ih to, pa mi umeđu vremenu trujete ljude. Pa ja evo, jedan sat samo slušam ovu muziku, glava mi je ovolika. A vi godinu, dve, po tri godine trujete ljude, to su opasne ideje. To je opasna muzika, to su opasne frekvencije.
1: Radio Rojc.
0: Vodi ga dole dva, tri dana, četiri. Ma pusti ga sutra.
1: Radio koji spaja.
2: Istina blijedi, mrake sve crnji, svijete sve pliči, teror ekrana, horda iz mraka nadire riče, hrani se strahom, širi ko kuga, medijska kuga, Lili Madonna, kraljica drona, Babilon kurva, plastični Isus, misa od piva, Thompson Gevera, Rafael Boban, pijana bojna, grupni orgazam, nacije ponos, za dom je spermi, leti kroz Matrix, rađa se rasa, rađa se moć, rađa se noć. Hodamo šumom, tiho, bez glasa, dok kiša pada, blato je meko. Šuma je snena dok rijeka šumi, a vjetar spava i zora sviće na obali drugoj. Vidim ljude što jašu ispod kaputa, vire im krila, djevojka mlada okreće glavu.

ulici, mládež pjeva zemlju, za nas, za sve naše ljude, za svu našu djecu, dok kerovi bijesni nasrču tuku, jer vođa se boji, u strahu je vrag, plotun u grudi, topovi zvučni, lomi se kristal, iskre slobode, fantom slobode, gleda i pita gdje si ti.

0: Čuješ prvi ton, onda drugi. Ritam se polako pojavljuje. Ne znaš kamo ide i ne moraš znati, jer The Next ne sviraju glazbu koju možeš unaprijed predvidjeti. Oni je stvaraju upravo sada. Tri glazbenika, klavir, bas, bubnjevi, više od 30 godina istražuju prostor između džeza, improvizacije, minimalizma i potpune slobode. A svaki njihov koncert je drugačiji. Jedan prostor, jedno veče, jedan trenutak koji se neće ponoviti. The Next, uživo u Puli, u subotu, 19. rujna u 21 sat u dvorani Čirkola u sklopu ciklusa Jazbina Pula. Ulaznice potražite na Core eventu. The Next.
1: Radio Rojc, 87,7 FM, www.radio.rojc.eu.

ožalaš seni. Belmoreto, Stambena, Barica i Fadila sa familijama, Gorjuši, Vinetu, Penzići i ostala sirotinja, te mnogobrojni vjernici pokojne emisije. Proglas piše Franci Blašković. Vlasnici Hrvatske i hrvatskih medija pričaju kako je hrvatstvo u Istri u opasnosti. Šora Špija je predložila da svi u Istri postanemo HDZ-ovci, pa će nam dati da budemo direktori, da imamo radio stanice, televizije, novine, avanti!

0: Zora Rudi, Pula se budi.
1: Pula se budi, 8.37. U petak tijekom dana grad Pula poslao je medijsku obavijest sa slikom Rojca iz zraka i naslovom započinje javno savjetovanje o izmjenama odluke o dodjeli poslovnih prostora i odluci o zakupu prostora za djelatnosti u kulturi. To su dakle dvije odluke, u stvari puni nazivi tih odluka su odluka o izmjenama i dopunama odluka o dodjeli poslovnih prostora u vlasništvu grada Pule i druga je odluka o davanju u zakup poslovnih prostora fizičkim i pravnim osobama koje djeluju u području kulture. Stavljena je dakle slika Rojca, ali sam tekst je PR tekst ide nakon završetka energetske obnove vrijedne gotovo 4,7 milijuna eura, od čega je 3,38 milijuna eura osigurano bespovratnim sredstvima. Grad Pula pokreće postupak kojim će jasno urediti način korištenja prostora u ovom važnom središtu udruga i civilnog društva. E sad, ja bih tu malo stao, ovih 4,7 milijuna prije neki dan je u medijskim objavama koje su plaćene iz tog projekta vrijednog ovdje 4,7 milijuna plaćene portalima Istarski HR i istrain.hr te Glasu Istre, tamo stoji da je vrijednost investicije 5,6 milijuna eura. Gdje je nestalo oko 900 tisuća eura između dvije objave? Nemam pojma. Dakle, u prvoj rečenici se spominje Rojc i uvrstit će se, dakle, jasno će se urediti način korištenja prostora u ovom važnom središtu udruga i civilnog društva. Već u sljedećoj rečenici kaže njome će se urediti korištenje prostora uključujući prostore u društvenom centru Rojc te omogućiti udrugama da svoj rad nastave na jasno uređenim osnovama što je važno i za prijavljivanje njihovih programa i projekta ta na natječaje i druge izvore financiranja. Ma nemoj. Ovih 8 godina šta se radilo? Istoga dana, kaže dalje vijest, na savjetovanje ide i nova odluka o davanju u zakup poslovnih prostora fizičkim i pravnim osobama koje djeluju u području kulture. I sad ide famozni PR, kaže PR. Grad time želi raspoložive prostore snažnije staviti u funkciju umjetničkog stvaralaštva, produkcije i edukacije i drugih kulturnih djelatnosti. Posebna pažnja posvećena je mladim umjetnicima do 35 godina, kako bi se olakšao pristup za prostoru za rad i razvoj umjetničke prakse. Dakle, ovo javno savjetovanje traje 30 dana, grad Pula poziva udruge, umjetnike, organizacije u kulturi i zainteresirane građane da se uključe te svojim prijedlozima i primjedbama doprinesu ovom konačnom oblikovanju odluka, što znači da će prihvatiti vaše prijedloge, primjedbe, mišljenja, pa se uključite, dakle, do 11. ili 10. listopada to traje. E sad ovdje što ne kažu u ovom PR-u, kažu da grad time želi raspoložive prostore, posebno ova odluka koja je vezana uz udruge u kulturi, ne kažu da ih je na to natjerala revizija i to je rekao i sam pročelnik Ferić tu na sastanku s udrugama u Rojcu, gdje su kao došli slušati prijedloge udruga, onda vrlo bahato samo rekli što oni misle napraviti bez da slušaju ikoga. Dakle, revizija je grad upozorila da mora donijeti tu odluku, državna revizija. A prema Zakonu o kulturnim vijećima, grad je to bio obavezan donijeti još 2023. godine. Kad Kada radite negdje pa ne napravite svoj posao na vrijeme, najčešće dobijete nogu. Da li će ovdje neko dobiti nogu? Neće, naravno da neće, pa nisu došli tamo da rade na vrijeme, nego došli su zbog nekih drugih, pod navodnicima, kvaliteta. Dakle, kad gradskoj vlasti ili upravi zatreba zvučna medijska kulisa za paradiranje evropskim milijunima, društveni centar Rojc preko noći postaje važno središte udruga i civilnog društva i ponos grada. No onog trenutka kad se ugase kamere i kad administracija sjedne za stol da napiše ovakve odluke, e tada odjedanput Rojca nema. Dakle, u ovom PR tekstu pojavljuje se na tri mjesta sam ja našao i fotka koju su naravno objavili svi mediji. Dakle, u tom istom priopćenju kažu za to da Rojc sjeli 4,7 milijuna eura teška energetska obnova, čega 3,38 milijuna eura bespovratnih sredstava iz evropskih fondova. Ali kad otvorite oba ta dva dokumenta i te normativne tekstove, ime Rojca nećete naći niti u jednom jedinom od ukupno 28 članaka. Dakle, Rojc je dobar za PR, ali nije dobar za akte. Dakle, PR fantom se prisutne na preskonferencijama, a potpuno izbrisan iz pravnih akata. Ajmo dalje. Kad je trebalo aplicirati za europske fondove, društveni kapital zgrade na Montezaru, ove naše zgrade, bio je presudan. Tih 3,38 milijuna eura bespovratnog novca nije odobreno zato što su pulski referenti napisali fascinantan tehnički nacrt za izolaciju zidova, nego zato što u tim zidovima djeluje preko stotinu udruga, radionica, ateljera, ponedeljče, socijalnih servisa, pa evo i nezavisnih medija, koncertnih prostora, ne znam čega sve ne. Dakle, bez tog živog tkiva napuštena Austro-Ugarska kasarna u očima europskih evaluatora bila bi samo još jedna prazna i bezvrijedna ljuštura. No, u slavodobitnom ovom gradskom priopćenju te iste udruge ne spominju se kao partneri ili kreatori tih vrijednosti, već ih se retroaktivno tretira kao pasivne objekte kojima će vlast, eto sada, jasno urediti način korištenja. A to jasno uređenje od grada je tako što punih 8 godina, 3 politička mandata nije u stanju donijeti niti jedan jedini cjeloviti akt kojim bi društveni centar Rojc bio prepoznat onakvim kakav on u stvarnosti jest. Dakle, samonikli, autonomni, društveno-kulturni organizam koji sam sebe stvorio i podigao iz ruševina. Svi zaboravljaju kakvi su ovdje bili prostori, u stvari ili ih baš briga ili ne žele to znati. Da su samo tu kad su došli razgovarati s udrugama htjeli slušat, bi im se reklo. Naravno, za ove odluke idu nekakva obrazloženja zbog čega su morali raditi te odluke. Kad odete na stranice grada, pa u tim, dakle, ovo jedno za sve udruge piše Daniel Ferić, ovo drugo pročelnik za imovinu i ne znam što je još sve ne, a drugo Paola Orlić, pročelnica za kulturu. I dakle u tom službenom obrazloženju pročelnika Ferića Rojc se spominje na jednom jedinom mjestu, ali u obrazloženju, ne u aktu, u kojoj se Rojc spominje tek kao usputna fusnota, ilustracija za bivše vojarne u istoj ravnini sa zgradom Ital Uniona. Takozvanog Ital Uniona, jer tako je svi mi zovemo. Jer na njoj piše Ital Union. Ko što ovdje piše i društveni centar Rojca, u stvari te zgrade uopće nisu definirane, niti su ikakvim aktom definirani njihovi nazivi. Iako se većina, dobar dio, ja mislim 40% prostora u Rojcu koristi za kulturu, u ovom obrazloženju od pročelnice Orlić Rojca uopće nema. A grad svjesno odbija to pravno definirati Rojc, jer bi time morao priznati političku i društvenu snagu zajednice koja djeluje u Rojcu, koja ne želi biti niti pristati na ulogu poslušnika. Birokraciji na forumu ne odgovara prostor, slobodni prostor u kojem se misli kritički, u kojem Rojčani već evo 25 godina odbijaju savijati leđa, podilaziti bahatim gradskim pročelnicima, prolaznim političkim namjesnicima i tromoj gradskoj administraciji. Gradu ne treba tom, iako je tamo svjestan na velom vrhu, ali ovdje nije svjestan, niti im treba, živa, beskompromisna zajednica koja može vlast gledati ravno u oči i ne želi ih moliti za mrvice s proračunskog stola. Naravno da njima trebaju razjedinjeni, uplašeni, ušutkani korisnici, razbijeni na stotinu izoliranih soba koje je lako ucjenjivati produženjem ugovora, kontrolirati i svesti na puki pravilnik o hladnim poslovnim prostorima. Zato se zgrada sustavno ignorira u propisima, a njezina stvarna autonomija i otpor birokratskoj samovolji namjerno se brišu iz svakog službenog dokumenta. Totalni apsurd. I još nešto, i dok vam, dakle, dok nam PR taj servira priču pomoći mladim umjetnicima, stvarni tekst odluke donosi brutalan udar na ionako nategnute budžete civilnog sektora. Dakle, naknada za uporabu prostora skače s dosadašnjih 0,13 na 0,50 po četvornom metru. U prijevodu to je poskupljenje od 400%. I još je u toj odluci stoji nova ovlast gradonačelniku se daje mogućnost da cifru u buduće jednostrano podiže prateći inflaciju. Grad to pravda pokrivanjem troškova pričuve, cinično zaboravljajući da su udruge u sanaciju tih nekadašnjih ruševina uložile bogatstvo, dok se grad istovremeno kitio njihovim postojanjem kako bi povukao 3,38 milijuna eura. Dakle, građanke i građani Pule, Puležanke i Puležani su u ovu zgradu uložili više po slobodna procjena, ali i opet mislim da je to malo koliko su uložili, u ovih 25 godina više od milijun eura da bi ovo bila zgrada. Grad to sam nikad ne bi napravio, niti jedna vlast, a kamo li ova sada. Na račun toga što je neko to podigao zato što unutra radi neke stvari, grad se mogao prije 3 godine javiti na ovaj natječaj, jer se na natječaju bodovala društvena korisnost prostora. A ne jer je pročelnik iz IDS-a, SDP-a ili HDZ-a. Na račun svega toga povukli su lovu i sada zbog velikih ulaganja, a evropski novac u pitanju, povećavaju naknadu, jer šta, nije rentabilno. I Istovremeno kao vlasnici arene grad Pula kao vlasnik arene od toga nema jednog jebenog centa u proračunu i kao vlasnici javnih površina na kojima se obavlja usluga parkiranja isto nemaju niti jedan jedini cent u proračunu. A ovdje su odjedanput tržišno osjetljivi. Dakle, grad ima upravu po ko zna koji put treću za redom koja rolj koristika treba popraviti nekakav politički rejting, namaknuti europske fondove, ali istovremeno je pravno ta zgrada paralizirana i nesposobna je vlast zgradi pružiti ugovorni okvir dostojan njezina značaja. Dakle, javno savjetovanje traje do 11. listopada, primjedbe za ova savjetovanja pročitajte dobro, pošaljite na uporaba gradskih prostora je mail@pula.hr. Možda bi trebali poručiti da se prestane, dakle, koristiti Rojc kao PR fasada dok je on u stvarnosti samo skladište kvadrata, birokratskih kvadrata. Ako se zgradom hvalite pred Europom, onda grade skupite elementarnu političku hrabrost i pravno je priznajte posebnom odlukom. Posebno. To odlukom u kojoj će fokus biti na sadržaju, isključivo na sadržaju. Dakle, do 11. listopada traje ovo savjetovanje.
2: Dolazi u odijelima, peglaju si hlače, dok iz našeg džepa vuku proračunske plaće. Iz gradske uprave stiže nova farsa, vizija im mutna, pamet s Marsa. Na tečnom birokratskom bacaju nam clean start, dok u tajnoj sobi crtaju sve.

0: podržite nas mjesečnim donacijama
1: na platformi buymeacoffee.com/radiorojc.
2: Potražite opciju Become a Member.
3: Vaša pomoć ključna je za naš svakodnevni rad i opstanak u budućnosti.
0: Podržite Radio Rojc. Yeah!

0: Zora Rudi, Pula se budi.
1: Dvije vijesti sa portala Istra 24. Prva, kaže, naslov: u istarskim srednjim školama ostala su 102 slobodna mjesta u gimnazijskim programima. Pa kaže vijest: u ljetnom roku prvi razred srednje škole u istarskim školama upisao je 1751 učenik, a u jesenskom roku njih još 41. Nakon jesenskog roka upisa u srednje škole u Istarskoj županiji ostalo je prazno 318 mjesta. Trenutno je u tijeku naknadni upisni rok koji traje od 3. do 30. rujna. Skoro trećina slobodnih mjesta je u gimnazijskim programima. Primjerice, u gimnaziji Pula ostalo je 8 mjesta za jezični smjer i 2 za novi prirodoslovni smjer. U Pazinskom kolegiju slobodno su 22 mjesta za programe jezična i klasična gimnazija, dok je u Porečkoj srednjoj školi Mate Balota ostalo prazno 20 gimnazijskih mjesta. Po većem broju slobodnih mjesta istaknula se i Medicinska škola Pula. Naime, u jesenskom roku nitko se nije odlučio za smjer medicinskog tehničara opće njege i asistenta primaljstva, pa tamo ostaje 18 slobodnih mjesta kao i nakon ljetnog roka. Pulska talijanska srednja škola Dante Alighieri upisala je 31 učenika u prvi razred, a slobodno je ostalo 32 mjesta. Više nego što ih se upisalo. Mjesta su se popunila u razredima za opću i prirodoslovnu gimnaziju, a najmanje interesa bilo za programe referent za poslovnu ekonomiju i tehničar za informacijske tehnologije. U jesenskom roku samo je jedna osoba upisala srednju školu u Puli, i to talijansku srednju školu smjer prodavač. U glazbenoj školi Ivana Matetića Ronjgova Pula slobodno je 50 mjesta, ostale pulske srednje škole ispunile su kvotu. Polovica mjesta ostala je u talijanskoj srednjoj školi Leonardo da Vinci Bujama, njih 29 od 60. Za smjer tehničar za računarstvo odlučio se samo jedan učenik, a ostalo je slobodno 9 mjesta. Najveći broj učenika upisao školu za turizam, ugostiteljstvo i trgovinu u Puli, 175 učenika, zatim gimnaziju Pula, 167 učenika, te gimnaziju i strukovnu školu Jurija Dobrile u Pazinu, 153 učenika. Više od 100 učenika prvih razreda broje i strukovna škola Pula, tehnička škola Pula, srednja škola Mate Balote u Poreču, gospodarska škola Buje i srednja škola Mate Blažine u Labinu. Najmanje upisanih u prvi razred je u školi primijenjenih umjetnosti i dizajna Pula, 25 učenika, u već navedene talijanske škole u Puli i Bujama po 31 učenik, u rovinskoj talijanskoj školi 27 učenika i srednjoj školi Vladimir Gortan u Bujama 40 učenika.

Nekako mi se čini da je ovo zabrinjavajuća vijest. Ali možda pretjerujem. A sljedeća vijest koju ste vjerojatno već pročitali ili možda čuli, isto mi je na prvu zabrinjavajuća, ne bi da širim da je to nešto loše, ali imam previše godina. Za kupnju Uljanika odabrana je ponuda turskog brodogradilišta Kuzej Star. Valjda se to tako čita, prenio je jučer portal Lider. Upravno vijeće Centra za restrukturiranje i prodaju ili CERPA donijelo je odluku o prihvaćanju obavezujuće ponude turskog brodogradilišta Kuzey Star Shipyard iz Istanbula, koja iznosi 12 milijuna i nešto još sitno eura, što je iznos više od početno tražene cijene, a ujedno su se obavezali zadržati bazičnu brodograđevnu djelatnost, gradnju i popravak brodova te plutajućih objekata na cjelokupnom području pomorskog dobra pod koncesijom, navodi Lider. Riječ je o tvrtki u privatnom vlasništvu turskog poduzetnika Tankaya Imrala, ispričavam se ako krivo čitam, koji ujedno obnaša dužnost predsjednika uprave, sjedište im je u ključnom turskom pomorskom središtu Tuzla pored Istanbula. Uz dodatne pogone u Jalovi. Drugi ponuđač, luksemburški financijski holding Mira Finance Capital Holding, Majra valjda, nemam pojma, čija se neslužbena ponuda spominjala iznos od 14,5 milijuna eura, uopće nije ušao u razmatranje jer su iz CERPA potvrdili da nije, ta ponuda nije ocijenjena valjanom. Iako je odluka o prihvatu

0: Jedan ton, drugi ton, ritam se pojavljuje, a onda glazba preuzme prostor i vrijeme. The Next u subotu, 19. rujna u 21 sat u dvorani Čirkola u Puli. Ulaznice potražite na Core Eventu. The Next.
1: Trebate reklamu? Nazovite Marketing Radio Rojica 052 655 087.

0: Zora Rudi, Pula se budi.
1: A na Međunarodnom filmskom festivalu u Veneciji premijerno je prikazan dokumentarni film koji je izazvao rijetko viđenu reakciju publike i filmske kritike. Riječ je o ostvarenju pod naslovom Naza u režiji izraelskog autorskog dvojca Rachel Sohr i Yuvala Abrahama te u produkciji britanskog lista Guardian. Projekcija je ispraćena 25-minutnim stojećim ovacijama, a vodeći svjetski mediji već ga upisuju kao razoran povijesni dokument o mehanizmima suvremenog ratovanja. Film donosi insajderski uvid u dosad najstrože čuvane tajne izraelskog vojnog i obavještajnog aparata, razotkrivajući kako se uz pomoć algoritama i umjetne inteligencije provodilo masovno razaranje civilnih ciljeva u pojasu Gaze. Kažu da su to bile najduže ovacije jednom filmu u povijesti Venecijanskog festivala. Autori su međunarodnoj javnosti već poznati po nagrađivanom ostvarenju No Other Land, koji se bavi otporom Palestinaca na okupiranoj zapadnoj obali. Inače, film je dobio i Oscara prošle godine. No dok je njihov prethodni rad nosio tračak nade, Naza je prema riječima samih autora potpuno uronjena u mrak. Značajan doprinos projektu dao je izvršni producent Jonathan Glazer, redatelj Oscarom nagrađene Zone interesa. Ta se specifična estetika u filmu osjeća kroz cijeli film. Radnja se ne odvija među ruševinama Gaze, već 70 km sjevernije u Tel Avivu. Kontrast je zapanjujući. Dok s jedne strane teče uobičajeni gradski život uz prometne gužve i kulturne događaje, u neposrednoj blizini djeluje mehanizam koji donosi smrt tisućama ljudi. Temelj filma čine iskazi 24 djelatnih i bivših pripadnika izraelske vojske i obavještajnih službi koji su pristali govoriti pod uvjetom anonimnosti. Snimani noću na zamračenim krovovima nebodera u Tel Avivu, ovi stručnjaci detaljno opisuju razvoj i primjenu alata umjetne inteligencije. Ti su sustavi pretraživali goleme količine telekomunikacijskih signala, pratili kretanje mobilnih telefona i automatski predlagali stambene zgrade koje treba gađati. Sama riječ iz naslova filma Naza, vojni akronim koji obavještajne službe koriste za procjenu takozvane kolateralne štete, odnosno predviđenog broja civila koji će stradati u napadu. Strašno. Prema svjedočanstvima iznesenim u filmu, vojska je ciljano birala napade noću u trenucima kada su mete boravile u svojim domovima s obiteljima u gusto naseljenim četvrtima. U jednom od najpotresnijih iskaza izvor navodi da je u pojedinim situacijama zapovjedništvo svjesno dalo odobrenje za zračni udar s očekivanih čak 500 civilnih žrtava, odnosno 500 Naza, kako bi se likvidirao samo jedan pripadnik Hamasa. Posebnu pažnju film posvećuje profilu i psihologiji onih koji su upravljali ovim procesima. Ne radi se o vojnicima na prvim crtama, već o analitičarima podataka, pristojnim, obrazovanim mladim ljudima iz liberalne srednje klase Tel Aviva, koji dolaze iz istih društvenih krugova kao i sami autori filma. Njihovo djelovanje odlikuje potpuna tehnološka i emocionalna distanca. Sustav je osmišljen tako da pojedinca rastereti osjećaja krivnje. Umjetna inteligencija selektira metu, bespilotna letjelica izbacuje projektil, a operateri se brane tvrdnjama da su bili tek tehničko osoblje ili mali kotačići u golemom mehanizmu. Ono, ja radim samo svoj posao, kuš. Strašno. Redatelj Yuval Abraham odbacuje tezu o potpunom neznanju. Obavještajci su izravno prisluškivali telefone u ciljanim zgradama. U trenucima prije napada znali su tko se nalazi unutra, slušali su razgovore obitelji, dječji plač. No naredbe za udare svejedno su izdavane. Zanimljivo je i Abrahamovo opažanje o motivima sugovornika za istupanje. Mnogi od njih nisu prigovorili zbog grižnje savjesti ili srama, već iz profesionalnog ponosa na vlastitu tehničku stručnost i preciznost sustava koji su izgradili. Kroz film se provlači pitanje povijesne odgovornosti. Jedan od sugovornika prisjeća se kako je u mladosti posjećivao spomen područja Holokausta, pitajući se kako su obični građani tadašnje Njemačke mogli mirno promatrati ili provoditi takva zlodjela. Suočen s vlastitom ulogom u operacijama u Gazi, vojnik postavlja otvoreno pitanje vlastitog identiteta i moralnog pada. Komentirajući tu paralelu, Abraham naglašava važnost prepoznavanja suvremenih obrazaca dehumanizacije i sustavnog svođenja ljudskih života na statističke podatke. Najviše zabrinjava činjenica što unutar obavještajnog sustava praktički nije zabilježen niti jedan slučaj odbijanja izvršenja zapovjedi u stvarnom vremenu. Objavljivanje ovakvog dokumenta nosi visoku osobnu cijenu za same autore. U napetoj društvenoj klimi u Izraelu, Sor i Abraham riskiraju status otpadnika. Abrahamova obiteljska kuća već je ranije bila na meti desničarskih prosvjednika, no redatelj ističe da njihova građanska prava i privilegije unutar izraelskog društva još uvijek im pružaju razinu sigurnosti kakvu palestinski novinari na terenu uopće nemaju. Nakon venecijanske premijere službenim se priopćenjem oglasila i izraelska vojska. IDF je kategorički odbacio sve navode iznesene u dokumentarcu, kritizirajući korištenje anonimnih svjedočanstava koja se ne mogu neovisno provjeriti. U svom odgovoru vojska ističe kako ulaže dosad nezabilježene napore s ciljem smanjenja civilnih žrtava tijekom vojnih operacija u Gazi. Dokumentarni film Nazad tako ostaje složeno svjedočanstvo o suvremenom ratovanju, priča o tome kako visoka tehnologija, birokratska distanca i društvena normalizacija nasilja pretvaraju nezamislivo razaranje u tek još jedan radni dan pred računalom ili računalnim ekranom.

par reakcije političkog vrha u Izraelu. Mihi Zohar, ministar kulture, putem platforme X poručuje da su redatelji spremni naštetiti vlastitoj domovini radi aplauza svjetskih antisemita, te najavio hitno pokretanje postupka za oduzimanje njihova državljanstva zbog izdaje. Itman Ben-Gvir, ministar nacionalne sigurnosti, redatelje nazvao sramotom za cijeli izraelski narod, poručivši im da odu, te dodao kako je siguran da će njihovi prijatelji iz Hamasa u Gazi ih dočekati raširenih ruku. Bivši ministar odbrane Lieberman autore proglasio mrziteljima Izraela, dok je bivši premijer Bennett film opisao kao užasnu krvnu klevetu protiv naših sinova i kćeri.

Izraelska vojska u prvotnoj reakciji kategorički odbila optužbe iz filma, prigovarajući na korištenju anonimnih iskaza, ipak u kasnijem očitovanju naveli su da, su navodi izneseni u dokumentarcu zahtijevaju detaljan odgovor, a ne paušalno odbacivanje. Predsjednik ljevičarske stranke Hadaš čestito je autorima što su pred očima međunarodne javnosti razotkrili brutalnu stvarnost rata. Dnevnik Harec u uvodniku je naglasio kako autori tjeraju izraelsku javnost da se suoči s onim što već zna, a to je crna mrlja na načinu koji Izrael vodi operacije u Gazi.

0: No pasaran jaran. Završava Pula se budi, jutarnji program Radio Rojca, slijedi otkucavanje do podne i Ana. Biće sve u redu, budite dobro i čujemo se sutra ujutro, zdravo.
1: Sine, izvjesini su zastava, na pola koplja, noge crne se. Sine, pisali su zakona, dao tvoje vjerne, od nevjere.

0: Ora Rudy, Pula se budi. Novo vrijeme, staro stanje, novo vrijeme, isto straže. Pozitivna jutra na Radio Rojcu, radnim danom od 8 do 10 sati, Pula se budi.
1: Novo vrijeme, drugovi, donosi za sobom i nove zadatke.
2: Podvukao je na kraju svog izlaganja.
3: Radio Rojc, 87,7 FM.
4: Американская фирма Transceptor Technology приступила к производству компьютеров «Персональный спутник».
5: Brothers and sisters, I don't know what this world is coming to.
6: Really? Jody Foster.
7: And I am C-3PO, and this is my counterpart, R2-D2.
8: Hello.
9: Ovo je odkucavanje do podne.
10: And I've always just seemed to collect personalities, ideas.

Dobar dan, dragi ljudi, moje ime Ana, a vi slušate Otkucavanje do podne na 87.7 i na radio.rojc.eu. Ponedjeljak je 14. rujna, 10 sati je i 12 minuta. Sopram je ovaj bas kao podloga. Danas ćemo naravno najaviti događanja i uživati u dobroj glazbi. Slušamo upravo pjesmu Nestaješ benda Lele.

0: Jedan ton, drugi ton, ritam se pojavljuje, a onda glazba preuzme prostor i vrijeme. The Next u subotu, 19. rujna u 21 sat u dvorani Čirkola u Puli. Ulaznice potražite na Core Eventu. The Next.
1: Trebate reklamu? Nazovite Marketing Radio Rojica 052-655-087.
2: Ovo je Radio Rojc na 87,7.

Radio Rojc. Otkucavanje. Otkucavanje. Dopodne. Dopodne.

Ajmo krenuti s prvom najavom. U subotu 19. rujna u 21 sat u pulskoj dvorani Circolo nastupit će The Next, australski instrumentalni trio koji je tijekom gotovo 4 desetljeća izgradio jedinstveno mjesto na međunarodnoj sceni džeza, improvizirane i eksperimentalne glazbe. The Next čine Chris Abrahams na klaviru, Lloyd Swanton na kontrabasu i Tony Buck na bubnjevima. Trio je osnovan davne 1986. u Sidniju i od tada razvija prepoznatljiv glazbeni jezik koji se teško može svesti na jednu žanrovsku odrednicu. Njihovu glazbu povezuju s džezom, minimalizmom, slobodnom improvizacijom, ambientom, dronom i eksperimentalnom glazbom, ali The Next pritom ne pripadaju potpuno nijednoj od tih kategorija. Njihova posebnost proizlazi upravo iz načina na koji te različite elemente pretvaraju u nešto vlastito. Skladbe The Next često traju između 20 minuta i više od sat vremena, poslije ćemo poslušati jednu stvar od 15 minuta. I umjesto klasičnog razvoja teme, izmjene sola i povratka na početni motiv, trio gradi glazbu iz ponavljanja i postupnih transformacija. Jednostavna basovska figura može postati temelj čitave izvedbe, na nju se nadovezuje nekoliko tonova klavira, zatim ritmički obrazac bubnjeva. Promjene su u početku gotovo neprimjetne, ali se tijekom vremena akumuliraju. Ono što je počelo kao minimalistička struktura može se razviti u gustu, intenzivnu i izrazito ritmičku glazbu. U tom procesu nema klasične podjele na solista i pratnju. Sva trojica glazbenika istodobno stvaraju i slušaju, reagirajući na svaku promjenu koja dolazi od druga dva člana. Zbog toga je njihova glazba istodobno izrazito precizna i otvorena improvizaciji. Tijekom gotovo 40 godina The Next razvili su kultni status daleko izvan Australije. Njihova diskografija obuhvaća više od 20 izdanja, a nastupali su na velikim međunarodnim festivalima i u koncertnim dvoranama diljem svijeta. Njihov rad privukao je pozornost i izvan usko specijaliziranih jazz medija. New York Times, na primjer, opisao ih je kao one of the greatest bands in the world, dakle jedan od najvećih bendova na svijetu, i dok ih The Irish Times nazvao međunarodnim underground fenomenom. Kritičari su osobito isticali njihovu sposobnost da iz vrlo ograničenog početnog materijala stvore glazbu velike kompleksnosti. Pitchfork je u osvrtima na njihove albume naglašavao paradoks njihova pristupa. Glazba može zvučati kao da gotovo stoji na mjestu, dok se njezina struktura cijelo vrijeme mijenja. Takav pristup učinio je The Next se važnom referencom za suvremenu improviziranu glazbu, ne zato što su stvorili novi žanr, nego zato što su pokazali koliko se mogućnosti još uvijek može pronaći u naizglede tradicionalnoj postavi klavira, basa i bubnja. Gostovanje The Next-a dio je ovogodišnjeg programa Jazbine Pula, koja nastavlja u Pulu dovoditi relevantne predstavnike suvremenog džeza, improvizirane i eksperimentalne glazbe. Čuli smo Marka Riboa ljetos u 7. mjesecu na terasi Circola sa svojim Ceramic Dogsima. Eto, sada stižu i The Next-i. Koncert će se održati u dvorani u zajednici Italijana Pula Circolo, a ulaznice možete pronaći na internetima na Entrio. Idemo poslušati pjesmu Rise benda The Next. Uživajte.

0: podržite nas mjesečnim donacijama
1: na platformi buymeacoffee.com/radiorojc.
2: Potražite opciju Become a Member.
3: Vaša pomoć ključna je za naš svakodnevni rad i opstanak u budućnosti.
0: Podržite Radio Rojc.

Idemo malo Đirdo Split, zato što srednjometražni eksperimentalno igrani film Sluga istarskog vizualnog umjetnika i redatelja Matije Debeljuha će biti prikazan večeras 14. rujna u 20 sati i 30 minuta u splitskom kinu Karaman u sklopu programa Split Film Festivala. Nakon pulske premijere film Sluga stiže pred splitsku publiku kao suvremena filmska reinterpretacija gotovo zaboravljenog opernog dijela pulskog skladatelja Antonija Zmarelje, Sigetski vazal iz 1889. godine. U produkciji umjetničke organizacije Apoteka, prostor za suvremenu umjetnost, Matija Debeljuh oblikuje Slugu kao srednjometražni eksperimentalno igrani film, odnosno svojevrsnu vizualnu operu u kojoj se glazba, pokret, tijelo i filmska slika pretapaju u vizualni libreto. Polazeći od libreta opere Il Vasallo di Siget koji potpisuju Francesco Pozza i Luigi Illica, jedan od najznačajnijih talijanskih libretista s kraja 19. i početka 20. stoljeća, film Zmareljino djelo premješta u suvremeni vizualni i emocionalni prostor. Izvorni odnosi među likovima reducirani su i osuvremenjeni, dok se njihove napetosti grade prvenstveno kroz pokret, tijelo, pogled i atmosferu. Film istražuje ljubav, žudnju, moć, usamljenost, gubitak, tugu i ljutnju, ne nudeći jednoznačno tumačenje. Umjesto klasične naracije, Sluga gledatelju otvara prostor za osobno čitanje odnosa i emocija koje se razvijaju između protagonista. Glazbenu okosnicu filma čini reinterpretacija Zmareljina dijela koju potpisuje Livio Morozin u dijalogu s glazbom Antonija Zmarelje s kraja 19. stoljeća. U filmu glume Rozana Bubola, Jadranka Đokić, Ugo Korani i Vedran Živalić. Direktor fotografije Josip Pino Ružić. Montažu potpisuje Ivana Fumić, scenografiju Luka Stojnić, dizajn rasvjete Dario Družeta. Kostimografiju Desanka Janković, a šminku Sanja Rivić. Asistenti režije su Marko Krnjajić i Ida Skoko. Kao što sam već rekla, scenarij i režiju potpisuje Matija Debeljuh.

Udruga u kulturi Fenoliga poziva vas sutra 15. rujna od 20:30 minuta u Premanturu na koncerte, dva koncerta. Prvi je koncert gitariste, fingerstyle gitariste Gorana Benevrkića, a nakon toga nastupa jazzy folk kantautor Majer. Ulaz je slobodan, a koncerti će biti održani na Premanturskoj placi.

U galeriji Stari grad na adresi Kandorova 14 u Puli u srijedu 16. rujna u 18. sati će biti održano otvorenje izložbe likovnih radova zagrebačkih amatera pod nazivom Likovna turneja. Gostovanje u Puli je pod pokroviteljstvom, se događa pod pokroviteljstvom Centra za kulturu Maksimir Zagreb, a ostvarena je u suradnji sa Ulixom Pula. Ovo je nakon dugih godina još jedna u nizu suradnje i razmjena izložbi autora koji svojim slikarskim izričajem, stvaralaštvom, maštom i impresijama se predstavljaju pulskom auditorijumu i pulskoj publici i članovima u galeriji Stari grad. Izložba likovnih umjetnika iz Zagreba će trajati od srijede 16. rujna do subote 26. rujna. Radno vrijeme galerije je u jutarnjim satima od 10 do 12, a u poslijepodnevnim od 18 do 20 sati.

Idemo Džir i do Pazina gdje će u srijedu 16. rujna u 18 sati u kući za pisce na adresi Žila Verna 8, dakle u Pazinu da ponovim, biti održavno književno druženje s Danilom Lučićem, književnikom i rujanskim rezidentom kuće za pisce. S Danilom Lučićem razgovarat će Elvis Berton, dugogodišnji radijski i televizijski novinar, glazbeni urednik i slikar. Danilo Lučić, književnik je, urednik, fotograf i videoumjetnik. Diplomirao je srpsku književnost na Filološkom fakultetu u Zagrebu. Objavio je zbirke pjesama Beleške o mekom tkivu, za koju je dobio Brankovu nagradu, i Šrapneli. U Zagrebu mu je 2020. godine objavljena zbirka priča Sazrevanje modrica u izdanju Dirje. Lučić je urednik portala glif.rs te izvršni urednik edicije Zajednička čitaonica organizacije Krokodil. Jedan je od urednika časopisa Bosanska vila. Objavljuje kolumne i eseje, a bavi se i fotografijom i videom. U Pazinu boravi tijekom rujna kao rezident kuće za pisce Hiže od Beside, gdje vrijeme provodi posvećujući se književnom radu. Književno druženje bit će prilika za razgovor o njegovu dosadašnjem radu, književnosti i pisanju, ali i o iskustvu rezidencijalnog boravka u Pazinu. Program će moderirati Elvis Berton, kao što sam i rekla, dugogodišnji radijski i televizijski novinar, glazbeni urednik i slikar. Berton je godinama prisutan u medijskom i kulturnom životu, a iskustvo u novinarstvu i radu s autorima i umjetnicima bit će povod za razgovor koji će obuhvatiti različite aspekte Lučićeva stvaralaštva. Za one koje ne znaju, kuća za pisce Hiže od Beside rezidencijalni je program koji književnicima omogućuje boravak i rad u Pazinu, te im pruža prostor za posvećivanje vlastitom stvaralaštvu. Susreti s publikom pritom su važan dio programa, jer rezidentima omogućuju neposredan kontakt s čitateljima i predstavljanje njihova rada. Dakle, da ponovimo još jednom, književno druženje sa Danilom Lučićem, srijeda 16. rujan, 18 sati, kuća za pisce u Pazinu.

0: čuješ prvi ton, onda drugi. Ritam se polako pojavljuje. Ne znaš kamo ide i ne moraš znati, jer The Next ne sviraju glazbu koju možeš unaprijed predvidjeti. Oni je stvaraju upravo sada. Tri glazbenika, klavir, bas, bubnjevi, više od 30 godina istražuju prostor između džeza, improvizacije, minimalizma i potpune slobode. A svaki njihov koncert je drugačiji. Jedan prostor, jedno veče, jedan trenutak koji se neće ponoviti. The Next, uživo u Puli, u subotu, 19. rujna u 21 sat u dvorani Čirkola u sklopu ciklusa Jazbina Pula. Ulaznice potražite na Core eventu. The Next.
1: Radio Rojc, 87,7 FM. www.radio.rojc.eu.
2: Vi slušate Radio Rojc. Take neke fore.
3: Odkucavanje.
4: Odkucavanje.
3: Dopodne.

Nastavljamo s najavama događanja kao i svake godine u rujnu i ove godine se vraća svjetska skate scena u Istru. Naime, počinje 16. Vladimir Film Festival. Sweet 16 naziv je ovogodišnjeg Vladimir Skate Film Festivala koji će svoje 16. izdanje održati od 16. do 20. rujna. Tijekom 4 dana program će se održavati na više lokacija od klasično najveće matične Fažane u kojoj djeluje skateboard klub August Šeno, organizator ove manifestacije preko Vodnjana, Pule i Nacionalnog parka Brioni. Radi se o festivalu koji prikazuje audiovizualnu skateboarding produkciju od specifičnih skate videa i dokumentarnih videa do raznih izložbi fotografija i multimedijalnih performansa. Većinu programa čini međunarodna produkcija, a takvi su i njegovi posjetitelji koji stižu s raznih strana svijeta. Festival je tijekom godina izgradio prepoznatljiv međunarodni karakter, privlačeći brojne posjetitelje i goste iz cijelog svijeta. I ove se godine očekuje više stotina skatera koji u Istru stižu iz različitih dijela Europe, Brazila, Meksika, Kanade te ponovno iz Afrike, točnije Gane. Manifestacija ove godine počinje u srijedu 16. rujna u 20. sati izložbom radova fažanske umjetnice Eleonore u kafebaru Noturno u Fažani. Ovogodišnji festivalski vizual posvećen je vlasnici bara Nerini koja je od samih početaka podržavala festival i prepoznala njegov potencijal. Noturno je bio jedno od mjesta na kojima su se održavale prve festivalske edicije, a Nerina je s vremenom postala prepoznatljivo lice Vladimira među posjetiteljima iz cijelog svijeta. U četvrtak 17. rujna program se seli na Fažansku rivu gdje će u 20 sati upravo Nerina službeno otvoriti ovogodišnje izdanje. Posjetitelje potom očekuju kino na otvorenom, skate market i promocija knjige poezije bivšeg profesionalnog skatera Olija Toda. Večer završava after partijem u Fažanskoj kasarni uz rezidencijalne DJ Rinoma i Fresh New Guy. Program će se u petak 18. rujna ponovno održavati u Vodnjanskoj Astri s početkom u 19. sati. Uz projekcije skate videa publiku očekuje multimedijalna video instalacija irskog autora Phila Evansa, nagrađivanog animatora i multidisciplinarnog umjetnika koji je surađivao s vodećim svjetskim brendovima uključujući Google, Adobe i UEFA. U Astri će biti izložena i ulja na platnu britanskog umjetnika Jeremija Jonesa i fotografije hrvatskog skatera i fotografa Ernesta Mazarekića. Za after party ovog puta će se pobrinuti zagrebački DJ Kuna i pulski DJ Livak. U subotu će se program kao i prethodnih godina održavati u Puli. Druženje 19. rujna počinje u 17 sati u bistro u Kolovoz na željezničkom kolodvoru uz obilježavanje 10 godina skate filma Soul Strici Nikole Racana. Javna ustanova Pula Film Festival i Kinovali nastavljaju biti festivalski partneri, a u foajeu kina ovog puta bit će postavljena izložba Stanje prijelaza. Otvorenje izložbe se održava u 20 sati uz prisustvo autora Kristijana Smoka, zagrebačkog fotografa i kroničara ulice, prepoznatljivom po autentičnim kadrovima koji spajaju skate kulturu, glazbu, ljude i svakodnevni život grada. Njegove fotografije prikazuju Zagreb u njegovim najspontanijim i najneponovljivijim trenucima. Iz filmskog programa o Kinovali izdvaja se I Love You, I Leave You, intimni dokumentarni film švicarskog reditelja Morisa Freiburghausa o njegovom dugogodišnjem prijateljstvu s glazbenikom Dinom Brandaom. Nakon više od 15 godina Dino odlazi u Angolu, domovinu svog oca, kako bi održao koncert, no susret s obiteljskom prošlošću i pitanjima vlastitog identiteta pokreće naglu psihičku krizu, a film potom prati njega i njegove najbliže u pokušaju da razumiju i prebrode taj izvanredni trenutak.
Vladimir prijateljsku suradnju niz godina ostvaruje i s polskim Monte Paradizom, u čijem će klubu završiti i ovogodišnja festivalska subota. Na koncertnom repertoaru su od 23 sata legendarni belgijski bend Hiatus, post-punk teškaši K-Pax, lokalni Diskultura te slovenski Kormorana. Posljednji festivalski dan rezerviran je za izlet na Brione. U nedjelju 20. rujna u ljetnom kinu Velikog Briona prikazat će se tri recentna skate filma renomiranih autora skateboarding scene, ali i šire, poput Guillauma Perimonija, čiji su specifični snimateljski stil prepoznali poznati brendovi poput Voga ili Louis Vuittona, s kojima redovito surađuje. Prvi brod za Brione u sklopu Vladimir Film Festivala kreće u 18 sati, a posljednji u 23 sata. Sve detaljne informacije o voznom redu i cijelom ovogodišnjem programu možete pronaći na festivalskoj stranici vladimirfilmfestival.com.

četvrtak 17. rujna u 18 sati u Gradskoj knjižnici i čitaonici Pula na adresi Kandlerova 39 bit će održan susret sa srpskim spisateljem Vladimirom Arsenijevićem. Susret organiziraju Srpsko kulturno društvo Prosvjeta pod odbor Pula i Gradska knjižnica i čitaonica Pula. Vladimir Arsenijević jedan je od najistaknutijih suvremenih srpskih pisaca, dobitnik Ninove nagrade za roman U potpalublju i autor brojnih romana, eseja i kolumni. Njegove knjige, prevedene na više od 20 jezika, obilježile su književnost prostora bivše Jugoslavije, a njegovo pisanje od početka je snažno povezano s vremenom u kojem nastaje. Arsenijević nije samo pisac, kao kolumnista, publicista i kulturni radnik desetljećima se otvoreno bavi društvenim i političkim pitanjima, kritički govoreći o nacionalizmu, ratnom nasljeđu, političkim prilikama i odgovornosti pojedinca prema društvu. Njegov angažman posebno je vidljiv kroz rad regionalnog književnog udruženja i festivala Krokodil, koji promovira književnu suradnju, dijalog i povezivanje prostora bivše Jugoslavije. U razgovoru s Andrejom Matoševićem bit će riječi o književnosti, njegovim knjigama i generaciji koje pripada, ali i o društvu u kojem živimo, politici, odgovornosti javnih ličnosti, nacionalizmu, kulturnom prostoru bivše Jugoslavije i mogućnostima dijaloga danas.

kao i svake godine u rujnu, pa tako i ovog rujna, i opet se potrefilo da se poklapa, bit će ovih dana, ovaj tjedan dosta živo u gradu. Od 17. do 19. rujna se održava novo izdanje Vizualija festivala. Program je vani, cjelokupni program možete pronaći na vizualija-festival.com.

Udruga Kasone Veki u petak 18. rujna u prostoru istoimene tvrđave na Vidikovcu ugostit će glazbeni program Distorzija predstavlja, u sklopu kojeg će nastupiti dva benda koji djeluju u društvenom centru Rojc pod okriljem udruge Distorzija. Radi se o bendovima Low Kicks i Sour. Tko su Low Kicksi? Nakon niza zapaženih akustičnih nastupa, Low Kicks se ovaj put predstavljaju u punom električnom izdanju. Publiku očekuje spoj autorskih pjesama i pažljivo odabranih obrada manje poznatih hitova iz 80. i 90. godina. Postava benda je sljedeća: Sandy Šegon na vokalu, gitaru i trubi, Ivor Ledinski na gitari, Matej Mirkac na bas gitari te Ivan Stojaković na bubnjevima. Sour, drugi dio večeri, pripada instrumentalnom triju Sour. Nakon nastupa na Jazbini u Rojcu i na Đardinima povodom Svjetskog dana glazbe, bend će predstaviti svoj najnoviji autorski materijal. Tko sve svira u Souru? Arsen Pliško na gitari, na gitarama i elektronici, Vedran Unukić na bas gitari te Fredi Poropat na bubnjevima. Početak koncerta je u 20 sati i 30 minuta, a ulaz je slobodan.

U galeriji Novo 18. rujna u 20. sati se održava otvorenje izložbe Ines Borovac i Karla Štefaneka pod nazivom Tijelo, norma, otpor. Izložba istražuje načine na koje društvene norme oblikuju, čitaju i usmjeravaju tijelo. Kroz različite medije umjetnici promišljaju rod, identitet, pripadnost, poželjnost i društvena očekivanja, ali i mogućnosti njihova pomicanja i otpora. U sklopu izložbe Karlo Štefanek izvest će i performans kojim se istraživanje tijela i njegovih društvenih uloga proširuje u prostor izvedbe i neposrednog susreta s publikom. Kustosica izložbe je Sabina Oroši, a organizatori su udruge Proces i Meta Mediji. Ulaz je slobodan.

Od 27. studenog do 6. prosinca ove godine u Domu hrvatskih branitelja u Puli više od 100 autorica i autora, književnice i književnika, filozofkinje i filozofa, teoretičarki i teoretičara, umjetnica i umjetnika iz Hrvatske, regije i svijeta okupit će se na 32. Izdanju festivala knjiga i autora Sanjam knjige u Istri oko teme La vita è bella i promišljati njene odjeke u književnosti, filozofiji, likovnosti, fotografiji, performansu i filmu.

Danas u Kinu Vali možete pogledati tri filma. U 17 sati igra film za djecu Ptica trkačica koji je protiv sustava. U 19 sati igra film Kako se razvesti tijekom rata. Te u 21 sat igra nastavak filma Magija, Magija 2. Maštovit naziv. I danas je sati 46 minuta, idemo još malo svirati prije nego što se pozdravimo za današnje jutro.

seni. Belmoreto, Stambena, Barica i Fadila sa familijama, Goriuši, Vinetu, Penzići i ostala sirotinja, te mnogobrojni vjernici pokojne emisije. Proglas piše Franci Blašković. Amen. Vlasnici Hrvatske i hrvatskih medija pričaju kako je hrvatstvo u Istri u opasnosti.

0: podržite nas mjesečnim donacijama
1: na platformi buymeacoffee.com/radiorojc.
2: Potražite opciju Become a Member.
3: Vaša pomoć ključna je za naš svakodnevni rad i opstanak u budućnosti.
0: Podržite Radio Rojc.

I danas je sati 58 minuta, što znači da se lagano odjavljujemo za današnje jutro, ponedjeljak 14. rujna. Kao je svakog ponedjeljka, u 12.15. kreće emisija Eko Rojc. U 13.05 minuta kreću ploče koje se nikada ne posuđuju. Za danas nam je Bebe pripremio album Brilliant Trees Davida Silvijana. Od 14 do 16 s vama ću ponovno biti ja u Sjesti Derojce. Od 17 do 19 sati u studiju 22 Aleksandar Stojković Este traži nove heroje. A u 21 do 23 sata ide nova emisija Kupek. Moje ime Ana, slušamo se ponovno sutra od 10 do 12 u novom otkucavanju do podne. Želim vam ugodan ostatak dana. Živite uz Radio Rojc.

0: Radio Rojc 87,7 FM www.radio.rojc.eu.
1: sati i 15 minuta, što znači da kreće emisija Eko Rojc. Danas slušamo reprizu prošlotjedne emisije od 7. rujna. Slušamo reportažu sa prosvjeda Hodaj za Liku, Hodaj za Hrvatsku.
0: Eko Rojc.

U subotu su deseci tisuća ljudi iz svih krajeva Hrvatske izašli na zagrebačke ulice s jasnom porukom: hodaj za Liku, hodaj za Hrvatsku. Gospić, Lika, ali i brojne druge takozvane crne točke diljem Lijepe naše digle su glas protiv ekocida, ilegalnog uvoza otpada i godina šutnje nadležnih institucija. I dok nam s plakata i transparenata poručuju da pluća Hrvatske više ne mogu disati, a tisuće tona opasnog otpada i dalje prijete krškom podzemlju i čistoj vodi, građani više ne žele čekati obećanja. Dosta je prebacivanja odgovornosti, poručili su građani. U današnjoj emisiji slušamo predstavnike i predstavnice građanskih inicijativa koji nam govore o crnim točkama naše zemlje.

nažalost po azbestu. Azbestna šljaka, kancerogeni tehnološki otpad, godinama je odlagan u more, u samu tvornicu Salonit. Taj deponi, ta crna točka, tehnološkim otpadom zauzima 63 tisuće kubičnih metara. Znači 63 tisuće kubičnih metara opasno kancerogenog otpada. Vranjic je mjesto koje hoće živjeti punim plućima i da više niko ne umire u agoniji hvatanja zraka plućima azbesta. Tvornica Salonit je radila od 1921. do 2006. U tom periodu je trovala naše mještane. Naše mještani su platili životima. Dovoljno je udahnuti jednu mikroskopsku česticu azbestne prašine da bi se razvila zloćudna bolest mezotelijom. Najrijeđi oblik raka pluća. Danas je u Vranjicu 1200 stanovnika. Naših pokojnih mještana je 400, znači trećina mještana nam je umrla od mezotelijoma. To nisu brojke, to su naši očevi, majke, sestre, braća, djeca, bake, djede. Ljudi su, ne samo koji su radili, nego koji samo živjeli u Vranjicu, izloženi azbestu su umrli. Azbest ne ubija odmah. Njegove posljedice dolaze desetljećima kasnije. Zato ne smijemo dopustiti da se ovo nastavi. Vranjic nije mjesto koje je zatrovano samo azbestom. Vranjic je mjesto koje je radi toga otrova platio životima. Trenutačno se u KBC-u riječi oko 20 osoba od mezotelijona. Da, je pravo.

0: Zračnost u splitskom KBC-u liječi 20 oboljenih od mezoteliona i ponavljam, izuzetno rijetkog oblika raka pluća. Smrt od mezoteliona vrlo je neugodna, čovjek se guši, boreći se za svaki udah. Vrlo je stresno svakodnevno živjeti u takvom okruženju. Za te ljude koje više nema, Vranjic mora govoriti.
1: Dobar dan, Zagrebe. Grad Benkovac, srce Bukovice, Ravnih Kotara. Omeđen morem, rijekama i Velebitom kao štitom. Prostor je to gdje su ljudi i životinje stotinama godina uživali pitku vodu i disali čisti zrak. Tako je bilo do sad. A sad, Benkovac, jedna od crnih rupa na karti Republike Hrvatske. 11.000 kubika mikroplastike i opasnog otpada zakopano je 1000 metara od dječjeg vrtića i osnovne škole. A gdje je zakopan? Zakopano je u kamenolome koji su u privatnom vlasništvu poduzetnika koji su se time obogatili i profitirali. Zaradili, profitirali, a nama su ostavili otrovano tlo, ostavili nas ljute, ogorčene i u velikom strahu od ove teme o kojoj izgleda najbolje šutiti. Hvala inicijativi Gospiće Naš dom što su nam dali glas za Benkovac i za sva mala mjesta i sela koje nemaju svoga predstavnika, nekoga za koga će se izboriti. I dajte malo buke za svako selo, za svako mjesto, za svaki grad koji trpe nelegalni otpad. Tri su stvari. Hitna sanacija, stroga kontrola i transparentnost i kaznena odgovornost. Mislim da je to nekakav civilizacijski zakonski minimum koji svi mi ovdje zaslužujemo. I za kraj, u Benkovcu ima mjesta za još otpada.

se zaštititi svoj okoliš i svoje zdravlje. I kada su pokušali konačno na sudu zaštititi zdravlje svoje zajednice, sustav im je zatvorio vrata. I zato sada ne govorim samo o Dugom Ratu. Govorim o pitanju ima li hrvatski građanin uopće pravo zaštititi zdravlje svoje zajednice kada institucije zakažu. Interes. Zdravlje ljudi nije privatni interes. More, zrak i zemlja pripadaju svima nam. Zato tražimo da se u Zakonu zaštite okoliša izmijeni na način da građani imaju pravo podnošenja kolektivne zaštite prava na zdrav okoliš. Jasno, glasno i bez mogućnosti pogrešnog tumačenja. Trenutno je u proceduri donošenje novog zakona o zaštiti okoliša, te vas svih ovim putem pozivam da nas se pridružite i da sudjelujete u e-savjetovanju s nama u namjeri da kolektivna zaštita uđe u zakon o zaštiti okoliša.

reći da građani imaju pravo na čist okoliš. Treba im se dati alat da to pravo i ostvare. Crne točke ne smiju biti mjesta gdje građani nemaju pravo tražiti pravdu. Crne točke ne smiju biti crne rupe hrvatskoga pravosuđa. Zato ovdje danas iz Zagreba poručujemo da zahtijevamo kolektivnu zaštitu u zakonu o zaštiti okoliša, jer ako ne možemo zaštititi zdravlje, more i zemlju, koga onda uopće štitimo?

Dobar dan Zagrebe, dobar dan kolege iz Like, dobar dan cijela Hrvatska. Mi iz gradske inicijative Zdravi Split nijednoga trenutka nismo odvojili da danas moramo biti tu sa vama. Došli smo sa punim autobusom, pjevala je Oliver Cvit Mediterana. Bili smo raspoloženi, sumnjali smo možda da se nešto manje okupi svita, ali kad vidim ovu masu, onda znam da ćemo svome naumu uspjeti. Mi... Vjerovatno se mnogi među vama sjećaju broda Moby Drea. Onoga smeća što nam je italijanska mafija preko našega hoštaplera htjela uvaliti morskim putem. Nismo im dozvolili. Split se diga, Split ne da trisku i vratio ga nazad. Čuli ste ovdje potresna riječ predstavnice iz Vranjica. Čuli ste mnogo toga o najljepšem zalivu u Dalmaciji, to je Kaštelanski zaljev. Toliko otrova, toliko smeća, toliko stare šporke industrije, da nam je zaista još mnogo, mnogo bitaka da to očistimo i da to maknemo. Došli smo ovdje da snagom odlučnosti zahtijevamo da se naš glas čuje, jer smo mi Hrvatska, jer smo mi na braniku zaštite njenih interesa. Nama je stalo, te nam ništa drugo nije preostalo, već da se izborimo za zaštitu svakog kutka naše jedine. Mi drugu nemamo.

0: Neki su nas prozvali antihrvatima, da nismo na pravom putu, a ja se pitam, Bože mili, šta je to onda biti pravi Hrvat, ako vi svi ovdje niste pravi Hrvati? Imam dva važna pitanja samom sebi i svima vama. Hoćemo li dozvoliti da se rovovi naših branitelja zatrpaju tuđim otpadom sa nekih drugih prostora? Ne. Hoćemo li dozvoliti da se sveta hrvatska zemlja, natopljena krvlju branitelja, pomiješa sa tekućim otrovom sa nekih drugih prostora? Ali hoćemo biti neprijatelji svatkome ko ne poštuje našu svetinju, naše sveto tlo, tko svjesno ne vodi brigu o onome koji pristižu, jer mi smo u obvezi da im ostavimo čist prostor za život. Ustavno je pravo da sami sebe štitimo. Na kraju jedna poruka. Svaka vlast je dobra onoliko koliko joj narod natjera. I svaka vlast je loša onoliko koliko joj narod dozvoli. Zato ćete od danas čuti mnoga pitanja sa ovoga veličanstvenoga skupa. Na vama je da odgovorite iskreno, da vam mi povjerujemo, jer mi ćemo znati ako niste iskreni. Dosadašnji vaš rad je bio velika, velika neiskrenost. Zato, dragi prijatelji, srca velika ko nebo, idem sa ovoga skupa, a poručujem našim sugrađanima u Splitu da prate gradsku inicijativu Zdravi Split, jer nas čekaju mnoge, mnoge nove bitke. Živjeli mi!
1: Evo, udruga iz Poznanovca je bila spriječena, pa ću ja reći nešto u njihovo ime, ali prije toga imamo od dežurnih službi jako puno ljudi je još u Praškoj ulici na potezu između Zrinjevca do ovde, a na istočnom dijelu trga ispod gradske štedionice ima još prostora. Pa eto, molim nekako ljude, kad je danas ovakva dobrota, zajedništvo, da se pomakne malo prema gradskoj štedionici, da i ostali ljudi mogu doći na trg. Hvala vam. U Poznanovcu su borbu za zdrav okoliš pojedinci počeli još 2017. godine, a zatim se uključilo i ostalo stanovništvo. Zbog vidljivog onečišćenja prašinom, koja je uništavala našu imovinu, a nastajala je nepravilnom preradom plastičnog otpada. Tražili smo zabranu rada, zabranu dovoženja otpada, prestanak ilegalnog spaljivanja plastike i medicinskog otpada. Uključile smo našu udrugu u tu borbu, jer smo primijetile porast oboljevanja od zloćudnih bolesti među mladim ljudima. Organizirale smo 7 prosvjeda od 2020. do 2025. godine, obilazili smo institucije, tražili pomoć i rješenja. Izbacio nas je inspektor iz ureda u Zaboku, pa korak natrag, ali čvrsto odlučile učiniti 3 koraka naprijed iz inata. Bilo je teško, ponižavajuće, bilo je ponižavajuće, pa predbacivanja i ignoriranja problema od strane županijske vlasti. Sada čekamo sanaciju, javna nabava je gotova i obećanje Fonda za zaštitu okoliša je da sanacija počinje u listopadu i studenom mjesecu ove godine.
2: Koliko vas ima? Žao mi je da nisam donio sa sobom jednu gitaru pa da odsviramo jedan blues za otpad u Hrvatskoj koji bi se zvao Mići to!

Ja sam Ivo Lorencin i ovo oko mene nije crno-bijeli svijet. Dolazim iz Medulina, član sam građanske inicijative Čist zrak, duga ljubav, koja postoji zbog toga jer nam već 8 godina na jugu Istre zrak nije čist. Smrdi! Prije 8 godina izgradili su nam tvornicu smeća u dvorištu na mjestu koje se zove Kaštijun, takozvani centar za gospodarenje otpadom. Kažu da je to legalno odlagalište. Donijeli su propise, platila je Europska unija. Obećali su da će to biti najmoderniji centar koji će nas spasiti od primitivnog odlaganja otpada. Da bi to ostvarili, lažirali su studije utjecaja na okoliš.

Rezultat njihovog rada je centar koji smrdi kilometrima u krug. Zbog toga jer ne znaju ili ne žele znati kako se taj posao radi, imamo čak 30.000 tona balirane plastike odložene na golu zemlju, izložene kišu i suncu. Imamo i 14 tona mješavine rđavog željeza pomiješanog s plastikom, isto odloženih na golu zemlju. To nije legalno odlagalište. I podzemne vode su nam zagađene. Obećali su da će prodavati gorivo iz otpada i zarađivati na tome. To je laž. Sada plaćaju 300 eura po toni da bi se nakon toga otpada jedva riješili. Sve to na kraju plaćaju građani. Ne vjerujte im! Nakon 8 godina suživota bez ikakvog pozitivnog pomaka, jedino rješenje je zatvaranje Kaštijuna. Očigledno je da je došlo do potpunog urušavanja sustava gospodarenja otpadom u čitavoj Hrvatskoj na svim razinama, državnoj, županijskoj i lokalnoj. Ovakvih crnih točaka po Hrvatskoj ima jednostavno previše. I svatko od nas samostalno te probleme ne može riješiti. Jedini način je da se udružimo svi zajedno i da budemo snaga koja će čuvati Hrvatsku od onih koji nam žele zagraditi zrak, tlo i vodu, ono najvrijednije što imamo. Jedino tako će nas slušati što im imamo za reći.

Tako danas hodamo za Liku, sutra ćemo hodati za Dalmaciju, preko sutra za Slavoniju, a poslije toga za Istru. Svi zajedno. Za Liku, za Istru, za Hrvatsku!

0: Sava i danas. Pozdrav iz Istre. Znate li što je zajedničko Lici i Istri i svim drugim prekrasnim krajevima naše Hrvatske? Neprocjenjivo prirodno bogatstvo. Ali znate li što nam je još zajedničko? Tisuće tona ilegalno odloženog ili zakopanog otpada, neučinkovit sustav gospodarenja otpadom, neefikasne inspekcijske službe, kršenje zakona bez posljedica i sustav koji nas je prodao. Pogledajte Pazin, još 2020. u hale bivše Istra plastike usred grada dovezen je ilegalno skladišten otpad iz Italije. Danas je tamo 13.000 tona otpada u centru grada. Građani su upozoravali, grad je upozoravao, inspekcije su utvrdile problem, upozoravali su na opasnost od požara, posebno nakon velikog požara za postrojenju plastike u Osijeku u listopadu 23. jer ni Osijek ne smijemo zaboraviti, to je bila ekološka katastrofa. I u travnju 24. buknuo je požar i u Pazinu. Danas, prema službenom planu sanacije, 13.000 tona otpada čeka na sanaciju. Račun je preko 8 milijuna eura, ali otpad je još tamo, što se čeka? Isti problem danas gledamo i u Gospiću. Sustav reagira tek kada se dogodi katastrofa, umjesto da je spriječi. Građani ne bi trebali biti detektivi koji godinama dokazuju ekološku bombu, dok udišu smrad i strahuju za pitku vodu. Dok otpadna mafija sprema profit, nama ostaje otrovana zemlja i voda. Ali dragi sugrađani, danas nam je još nešto zajedničko i zato smo se okupili u ovako velikom broju. Zajednička nam je odlučnost da ovakvim scenarijima stanemo na kraj, da se izborimo za pravedan i efikasan sustav i da ne budemo više građani drugog reda. I zato vas danas pitam, jesmo li spremni?
1: Dobrodošli u Zagreb! Ljudi, napunili ste cijeli trg. Čestitam! U 35 godina što postoji naš zeleni telefon, što je besplatan telefon, primili smo 36.000 prijava građana problema u okolišu. I sve smo ih proslijedili nadležnim institucijama. Većina tih prijava se tiče ilegalnog otpada i opasnog otpada. U glavnom gradu danas imamo ekološke tempirane bombe. Na Savici čekaju bačve mazuta, 40 godina čekaju rješenje. U Kosnici kažu da je 500.000 tona opasnog otpada tik do izvora pitke vode. Na Žitnjaku je 10.000 tona otpada koje je eto ostavila tvrtka kad je otišla u stečaj. Ježdovec. Ilegalno odlagalište u Ježdovcu mi prijavljamo već 15 godina. Samo da jedna stvar bude jasna, čija je to točna odgovornost? Znači, opasni otpad u Hrvatskoj zadužena je država. Kakav,

znate kako je naše iskustvo sa državnim inspektoratom? Ignoriraju naše prijave, prebacuju odgovornost, a ta neka pokoja kazna koja dođe je toliko smiješna da zagađivači doslovno ju plate kao neki sitni trošak poslovanja. Ali ovdje nas je okupio Gospić i Vjeko je sve savršeno rekao. Ali ajmo ponovit, u slučaju Gospića vlast je znala i dopustila uvoz opasnog otpada za koji je znala da se nikako ne može pravilno i legitimno zbrinuti, da ga jedino možeš ilegalno zakopati. Netko se na tome dobro obogatio, a štetu ćemo platiti mi. Za iznos te sanacije, ne samo te, nego i oni koji nam slijede, mogli smo unaprijediti naš sustav gospodarenja otpadom, mogli smo izgraditi infrastrukturu, sortirnice, moderne kompostane, centre za ponovnu upotrebu, unijeti malo reda u ovaj kaos gospodarenja otpadom koji imamo na svim razinama, nacionalnoj, županijskoj, lokalnoj.

Kruševac je jedno brdo problema, na to upozoravamo već 30 godina. I ista je stvar s drugim legalnim odlagalištima i centrima za gospodarenje otpadom. Čuli smo Kaštijun, Marinština, Karepovac, ista je stvar, to hitno treba riješiti. Ali ljudi, to nije usporedivo sa uvozom i mafijaškim ilegalnim zakapanjem otpada koje je bilo pod pokroviteljstvom vlasti i njezinih državnih institucija. I zato smo ovdje, zato što je taj uvoz i to zakopavanje omogućio potpis ministra zaštite okoliša. Zato što je glavni državni inspektor primio mito i onda zažmirio, a premijer tvrdi da ništa ne zna.

0: mi lopovi? Nemojte očekivati nikakvu sustavnu promjenu da će doći iz njihovih redova. Znači, jedino što je nama na raspolaganju je upravo ovo, ovakva vrsta otpora. Ali taj otpor mora biti argumentiran i mora biti ujedinjen. Zato hvala Gospićanima, hvala Ličanima i svima vama što ste sad tu. U svi naše razlike, hvala vam što ste ovdje. Hvala vam što niste nasjeli na pokušaj da se ovako očit problem koji se tiče svih nas, na ovo osnovno pravo na zdravlje, da se to zamagli podjelama, da se zavadi pa da se vlada. Vlast je ovdje da služi narodu, a ne otpadnoj mafiji koja zarađuje na našem zdravlju. I ovo je apsolutno savršeno vrijeme da odgovorne naučimo tu lekciju. Hvala puno.
1: Dobar dan, dobri ljudi. Kad kažem da dolazim iz grada koji teče, svi znaju da sam iz Rijeke. Ali ove podatke koje ću sad iznijeti, ne znam kamo će stati nakon ovih stotina tisuća tona smeća, ne znam kamo će stati još ova priča, valjda hoće. Znači, samo nekoliko kilometara od centra Rijeke, već 44 godine se u jamu Sovjak, mi je zovemo Crna jama, i ubačeno je već 250 tisuća kubika kiselog mulja, katrana, otpadnog, pogonskog ulja, ostatki naftnih derivata i drugog tekućeg otpada. O ovom problemu mi ne govorimo godinama, nego desetljećima. Obećavali su rješenja, i 2018. godine je Europa dala 50 miliona eura da to saniramo. Tim projektom upravljao je Fond za zaštitu okoliša, a sanacija je trebala biti završena ove godine. Gdje smo sad? Međutim, u siječnju ove godine fond je iz poznatih hrvatskih razloga raskinuo ugovor s izvođačem zbog velikih kašnjenja i istrage koju je protiv izvođača pokrenuo EPO zbog različitih malverzacija povezanih uz sanaciju. Opet smo na početku, ali sad je situacija još gora. Skinuli su samo površinski sloj, otprilike pola metra, i naravno nisu ga maknuli, stavili su ga u baču, on je i dalje tamo. I pretpostavlja se da je ostalo još 150 tisuća tekućeg otpada. Fond je zaustavio mjerenje kvalitete zraka sa, pazite kojim objašnjenjem. Znači, zrak više ne treba, kvalitetu zraka ne treba mjeriti, jer je zrak vjerojatno čišći, jer se više ne radi. Postavlja jedno pitanje, čista matematika, ako je 250 tisuća kubika stavljeno unutra, sad je 150 tisuća kubika, gdje je nestalo 100 tisuća kubika u gradu koji teče? Znači, i tako, taj spomenik neodgovornosti prema našem zdravlju i našem okolišu i dalje stoji. Tih 150 tisuća kubika opasnog tekućeg otpada na krškom terenu nije brojka na papiru, nego stalna prijetnja podzemnim vodama i okolišu. Mijenjale su se države, vlade, ministarstva, zakoni, institucije, ali Sovjak je i dalje tamo. Zato danas s ovog mjesta poručujemo jasno i glasno. Dosta je.

0: dragi ljudi, ovo što se danas ovdje događa je čudo. Tako smo različiti, a svi smo zajedno. I ako smo danas to uspjeli, onda sutra možemo uspjeti sve. Čisti to!
1: Znam da ste umorni, brzo ćemo završiti, ali ne možemo jednostavno bez konkretnih zahtjeva, s tim da ćemo ove zahtjeve objavljivati na našoj stranici sljedeći tjedan, kada ćemo ih još detaljnije obraditi i argumentirati. Pa evo, pratite, ali da ne završimo prosvjed bez konkretnih zahtjeva. Evo, kratko ćemo. Prvi zahtjev, u roku od 20 dana cijeloj javnosti mora biti predstavljen konkretan plan sanacije za Gospić, posebice za 33 tisuće zakopanog opasnog otpada.

Evo, ja ću i poslušati i čuti obećanje premijera da će se proces potpuno promijeniti, ubrzati, pa vam dajemo i sljedeći zahtjev od 3 mjeseca da cijeli zakopani otpad mora biti odvežen iz Gospića na siguran način. A sad jedna poruka za sve Gospićani, nećemo zaboraviti Rakitovac. Rakitovac pod hitno mora biti uvršten u plan gospodarenja, mora pod hitno biti uzorkovan, moramo znati što se i tamo nalazi. Voda je čista i nitko nije umro još uvijek u Gospiću, je ismijavanje sa Gospićima. Znači, tražimo dugoročni monitoring tla, vode i zraka. Pozovite ljude koji žive u najvećoj blizini, pozovite radnike koji rade na Rakitovcu, pozovite radnike koji su za ove kriminalce iskrcavali ovaj opasan otpad tamo. Provodite sve analize njihovog zdravlja, ispitujte biljke i životinje. 2 ili 3 stvari koje preispitujete nije dovoljno, ne vjerujem vam, hoćemo sveobuhvatne dugoročne monitoringe.

smo rekli u prvom dijelu govora, Lika nije sebična. Ličani su ljudi velikog srca, široke duše i zato se svi došli ovdje podržati. Hvala vam. Ali evo i nekoliko zahtjeva za cijelu Hrvatsku. Nema kompromisa oko uvođenja instituta kolektivne zaštite u Zakon o zaštiti okoliša. Podržavamo kolege iz Dalmacije i to se mora uvesti bez ikakvog kompromisa. O tome nema pregovora. Ako smo dio Europe, to moramo uvesti. Ne možemo se pozivati na europske vrijednosti bez toga. Nemojte nam uvoditi svakih par godina pa pokoju crnu točku plan gospodarenja otpadom. Postoji plan gospodarenja otpadom, pod hitno utvrditi sve crne točke koje nisu njemu, sve ih uvesti u njih i napraviti plan sanacije s obvezujućim rokovima. Ako se ne možemo brinuti ni o svom otpadu, danas smo slušali ljude, niti naša legalna odlagališta otpada su zapravo polulegalna, nisu zakonita i opasna su. Pod hitno, odmah, ne od sutra, nego od danas, zabraniti privremeni uvoz bilo kakvog otpada u Republiku Hrvatsku. Odgovornost se ne može počiniti samo činjenjem. Ovdje postoji odgovornost za nečinjenje. Pod hitno utvrditi institucionalnu odgovornost svih onih koji su šutili i propustili ne zaštititi. U tome nema kompromisa.

0: kad smo branili 101. i zato ljudi hvala vam što me ovo na ovo podsjeća, cijela Hrvatska je tu!
1: Slušali ste glasove sa velikog prosvjeda u Zagrebu koji se održao u subotu 5. rujna. Slušali ste glasove Gospića, like svih onih kutaka Hrvatske koji su postali žrtve profita i korupcije. Poruka s ulice bila je potpuno jasna. Ekocid nije tek incident. Ekocid je sustavni zločin prema budućnosti naše djece, a zahtjevi za hitnim čišćenjem i uhićenjem odgovornih ne trpe odgodu. Priroda ne oprašta, a građani su pokazali da više ne namjeravaju šutjeti. Hoće li institucije napokon početi raditi svoj posao prije nego što nam krš i podzemne vode budu nepovratno zagađeni, ostaje ipak tek za vidjeti. Današnji Ekorojc pripremila je i uredila Mirjana Radulović.
2: Ekorojc. Ovaj programski sadržaj sufinanciran je sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija.
3: Podržite nas mjesečnim donacijama
4: na platformi buymeacoffee.com/radiorojc.
5: Potražite opciju Become a Member.
1: Vaša pomoć ključna je za naš svakodnevni rad i opstanak u budućnosti.
3: Podržite Radio Rojc.

0: 107,7 Radio Rojc.
1: Ploče koje se nikada ne posuđuju.

U današnjoj emisiji slušamo još jedan sjajan album, riječ je o albumu Brilliant Trees, prvi solo album engleskog glazbenika David Sylviana. Ovaj album je Virgin Records objavio 1984. godine. 7 je pjesama na albumu Brilliant Trees, čućemo ih sve u današnjoj emisiji. Produkciju albuma potpisuju engleski producent Steve Nye te sam David Sylvian. Materijal za albuma sniman je u mjesecu kolovozu 1983. godine u Hansa studiju u Berlinu, te krajem 1983. i početkom 1984. u The Church studiju u Londonu. David Sylvian i Steve Nye su se zatim preselili u Air studiju u Londonu kako bi album smiksali. Na albumu Brilliant Trees svirali su redom David Sylvian, vokal, gitara, piano, synthesizer, zatim Richard Barbieri, synthesizer, Wayne Braithwaite, bas gitara, Holger Cukaj, French horn, glas, gitara, diktafon, Ronnie Drayton, gitara, John Hassel, truba, Mark Isham, truba, zatim Steve Jansen, bubnjevi, synthesizer, udaraljke, Steve Nye, synthesizer, Phil Palmer gitara, Ruichi Sakamoto, synthesizer, piano, Danny Thompson kontrabas, te Kenny Wheeler krilnica, odnosno flugerhorn. Za snimanje albuma David Sylvian je odlučio raditi s glazbenicima koje je cijenio, krojeći aranžmane oko njihovog angažmana i dajući im svakom određenu ulogu, umjesto da angažira manje strastvene session glazbenike. Kao veliki obožavatelj studijskog albuma Movies, kultnog njemačkog glazbenika i producenta Holgera Cukaja, Sylvian je također i njega pozvao da pridonese albumu. Holger Cukaj je dao inovativne doprinose samplova reproduciranih na diktafonu, te je postao i Sylvianov blizak prijatelj. Album Brilliant Trees uključuje reference na pisce, mislioce i umjetnike koji su u to vrijeme utjecali na David Sylviana, uključujući Jean-Paul Sartra, Pabla Picassa i Jean Cocteau. Mnogi stihovi na albumu također izražavaju istraživanje duhovnosti Davida Sylviana u različitim oblicima. Glazbeno album je opisan kao fuzija funka, džeza i ambientalne glazbe. Poslušat ćemo sada dvije uvodne pjesme albuma Brilliant Trees, pjesme Pulling Punches i The Ink and the Well.

Bile su to prve dvije pjesme s albuma Brilliant Trees, prvog solo albuma engleskog glazbenika Davida Sylviana, koji je objavljen 1984. Album je nakon objavljivanja dobio vrlo dobre kritike. Tjednik Record Mirror dao je albumu maksimalni 5 zvjezdica. Magazini Q, Mojo i All Music dali su albumu 4 od mogućih 5 zvjezdica, a magazini Smash Hits i Uncut dali su albumu ocjenu 8 od 10. David Sylvian je odrastao, napisala je kritičarka magazina Sounds Carol Linfield. Napustio je umjetničku školu, prošao kroz sivilo i pojavio se u spektru pastelnih nijansi koje ulaze i očaravaju. Nestale su klišeizirane slike koje su nekoć opsjedale grupu Japan koju je on predvodio. Na njegovom je mjestu sada solo umjetnik koji zaslužuje više poštovanja. U entuzijastičnoj recenziji Steve Sutherland iz magazina Melody Maker, koji je prethodno bio kritičan prema radu Davida Sylviana s grupom Japan, zaključuje da album Brilliant Trees nenamjerno postiže status koji je Sylvian uvijek tražio, to je remek djelo, zaključuje on. Novinar Richard Cook za New Musical Express je opisao album kao privatan i netolerantan, to je transformacija misli u glazbu koja uključuje najfinije vještine i neobičan talent. Novinarka Betty Page za Record Mirror je opisala album Brilliant Trees kao sve oh tako krhko, ali mesnato u isto vrijeme, očito povremeno i malo pretenciozno, ali vrlo mukotrpno izgrađeno s velikom pažnju i ljubavlju. Biograf David Sylviana Martin Power otkrio je da druga strana albuma zahtijeva od slušatelja da uđe u nova zahtjevnija područja. Album Brilliant Trees dosegao je 4. mjesto na UK Albums Chartu, ljestvici prodaje albuma u Velikoj Britaniji, a britanska fonografska industrija ga je proglasila zlatnim. Single objavljen s albuma Red Guitar postoje najveći solo hit David Sylviana koji je dosegao 17. mjesto na ljestvici prodaje singlova u Velikoj Britaniji. Nastavit ćemo preslušavati album Brilliant Trees, na redu su pjesme Nostalgia, Red Guitar i Weathered Well.

Čuli smo do sada 5 pjesama, ostale su nam još dvije završne pjesme albuma Brilliant Trees, prvog solo albuma engleskog glazbenika David Sylviana, koji je objavljen 1984. David Sylvian rođen je 23. veljače 1958. godine u Beckenhamu u Engleskoj, pravo mu je ime David Alan Bett. Odrastao je u kući radničke klase, njegov otac Bernard po zanimanju je bio gipsar, a majka šila domaćica. David Sylvian je kasnije rekao da nikad nije uživao u djetinjstvu, uglavnom zbog okruženja, kako je rekao. Kao bijeg i emocionalno oslobađanje od svoje nelagode pronašao je interes za glazbu preko svoje sestre, koja je kući donijela Motown i Soul ploče. Pohađao je Cat for Boys School, gdje je postao prijatelj Antonija Mikedilisa, kasnije poznato kao Mick Karn. Kad je David Sylvian dobio akustičnu gitaru, a njegov brat komplet bubnjeva kao božićne darove od njihovog oca, ta tri dječaka počela su zajedno svirati. Grupa Japan, čiji su ostali članovi bili Mick Karn na basu, gitarist Rob Dean, klavijaturist Richard Barbieri, te brat David Sylviana Steve Jansen kao bubnjar, započeo kao grupa prijatelja. Odabrali su ime Japan 1974. Potpisali ugovor za snimanje sa Hansa Recordsom te postali alternativni glam rock band po uzoru na Davida Bovija, T-Rexe i New York Dollse. Androgin izgled i sve više elektronički zvuk učinili su grupu Japan važnim utjecajem na britansku novalnu scenu ranih 80. godina prošlog stoljeća. Nakon 5 albuma grupa Japan se raspala 1982. David Sylvian započeo svoju solo karijeru 1984. godine sa svojim debitantskim albumom Brilliant Trees, kojeg danas slušamo. Njegov solo rad je opisan kao dalekosežan i ezoteričan, a uključivo je i suradnju sa umjetnicima kao što su Ryuichi Sakamoto, Robert Fripp, Holger Tsukai, John Hassell, Bill Nanson, Fenez. Dok su Sylvianove snimke iz 80. i 90. godina bile mješavina art rocka, popa, fusiona i avangardnog eksperimentalizma pomiješanog sa ambientalnošću, njegove novije pjesme sve su se više oslanjale na glazbeni minimalizam i slobodnu improvizaciju. David Sylvian je sveukupno objavio 9 solo albuma, 6 EP-ova i 5 kompilacija. 2022. godine David Sylvian je sudjelovao na albumu To the Moon and Back posveti japanskom glazbeniku i bivšem suradniku Ryuichi Sakamoto, u kojeg su snimili razni umjetnici. Eto, ostale su nam još dvije završne pjesme albuma Brilliant Trees, a to su pjesme Backwaters te naslovna Brilliant Trees.

0: U današnjoj smo emisiji u cijelosti odslušali album Brilliant Trees, prvi solo album engleskog glazbenika David Sylviana. Ovaj album je Virgin Records objavio 1984. godine. Ploče koje se nikada ne posuđuju.
1: Ovo je Radio Rojc na 87,7.

0: Jedan ton, drugi ton, ritam se pojavljuje, a onda glazba preuzme prostor i vrijeme. The Next u subotu, 19. rujna u 21 sat u dvorani Čirkola u Puli. Ulaznice potražite na Core Eventu. The Next.
1: Trebate reklamu? Nazovite Marketing Radio Rojica 052-655-087.
2: Podržite nas mjesečnim donacijama
3: na platformi buymeacoffee.com/radiorojc.
4: Potražite opciju Become a Member.
5: Vaša pomoć ključna je za naš svakodnevni rad i opstanak u budućnosti.
2: Podržite Radio Rojc.
6: Relajate. Respira profundo.
7: Siesta de Royce.
2: Od ponedjeljka do petka od 14 do 16 sati.

Ponedjeljak je 14. sati i vi slušate Sjestu de Rojc na 87.7 i na radio.rojc.eu. Moje ime Ana i bit ću s vama sve do 16 sati. Pa krenimo sa par servisnih informacija. Promjenjivo oblačno sa sunčanim razdobljima te najvišim temperaturama zraka između 20 i 24 je danas, a na moru te u unutrašnjosti Istre i Dalmacije od 26 do 30 Celzijevih stupnjeva, prognoziraju danas iz Državnog hidrometeorološkog zavoda. Mjestimice će biti malo kiše ili pokoj pljusak koji može biti praćen grmljavinom. Vjetar će biti većinom slab na istoku i umjeren sjeverozapadni, na Jadranu slaba i umjerena bura. Sredinom dana i poslije podne prolazno sjeverozapadnjak i jugozapadnjak, a navečer bura u jačanju. Dakle, sa svih strana će puhati. Trenutna temperatura zraka, kaže moj pametni telefon, je 26 stupnjeva, sad sam baš bila vani tu u dvorištu Rojca, sunce i dalje lijepo grije, vjerujem da se ljudi dalje kupaju, da je još uvijek pogodno, da tako kažem, jer nije bilo prošli tjedan u Puli, tako da nisam isprobala, ali ću ovaj tjedan opet nastaviti. Ok, idemo i drugih par servisnih.

Krenula je obnova ulice 43. Istarske divizije, bit će uvedena zabrana prometa u oba smjera. Privremena regulacija prometa uvodi se radi izvođenja radova na rekonstrukciji ulice 43. Istarske divizije, prva faza, tijekom koje će se zatvoriti dionica navedene ulice od kružnog raskrižja s Koparskom ulicom do raskrižja s trgom prve Istarske brigade, odnosno ulazak kod trgovačkog društva Pula Herkulanea. Dužina zatvorene dionice iznosi približno 405 metara. Za promet iz smjera centra prema Šijani predviđen je obilazni pravac preko Tršćanske ulice i ceste preko Morskih brigada, dok će se promet iz smjera Šijane prema centru odvijati obilaznim pravcem preko Koparske ulice, Kukuljevićeve ulice i 13. ulice. Promet iz Buzetske ulice odvijat će se preko gradilišta ovisno o fazi izvođenja radova i postavljenoj privremenoj regulaciji prometa. Početak radova i uvođenje privremene regulacije prometa odobreni su za danas 14. rujna u 9 sati. Mole se svi sudionici u prometu za dodatan oprez i povećanu pozornost, kao i za poštivanje postavljene privremene regulacije prometa i prometne signalizacije na predmetnoj dionici. Ja bih dodala uz dodatan oprez i povećanu pozornost i puno strpljenja.

Jedna obavijest iz Hrvatske elektroprivrede za sutra, utorak 15. rujna. U mjestu Filini, dio sela Filini oko broja 3, neće biti struje od 8.30 do 10.30. Danas ćemo više svirati nego pričati. Krećemo sa pjesmom Kenote u izvedbi Mike'a Pattona ili ti pjevača Faith No More, Mr. Bungle itd. itd. On je 2010. godine snimio album Mondo Cane sa 40 članova, članica orkestra i bend od 15 osoba. I obradio je, sad ću vam točnije reći, 11 pjesama, talijanskih pjesama iz 50. i 60. godina. U nekom trenutku života se on preselio u Bolonju jer se oženio za talijansku umjetnicu Titi Zucatosta. I krenuo je istraživati talijansku glazbu, kao više krenuo u suvremenu, ali kao nije to našao ništa što ga je zanimalo, ali je naišao na te ono, pjesme iz 50. i 60. I eto, snimio album Mondo Cane, toplo preporučam da ga poslušate. Sad ćemo čuti pjesmu Kenote, kao što sam već rekla, Freda Buscaglione i Lea Chiosa. Uživajte.

0: Jedan ton, drugi ton, ritam se pojavljuje, a onda glazba preuzme prostor i vrijeme. The Next u subotu, 19. rujna u 21 sat u dvorani Čirkola u Puli. Ulaznice potražite na Core Eventu. The Next.
1: Trebate reklamu? Nazovite Marketing Radio Rojca 052-655-087.
2: Radio Rojc 87,7 FM. www.radio.rojc.eu.
3: Siesta de Royce.

Ipak ćemo malo i pričati. S portala libela.org vam prenosim članak Lane Bobić, to je prvi tekst serijala. Naslov članka je Anatomija institucionalnog nasilja kad sustav postane sudionik. Malo za intro. U novinarskom serijalu Anatomija institucionalnog nasilja Lana Bobić piše o problemu institucionalnog nasilja, o sustavnom nasilju koje se događa kada se žrtve zbog ukorijenjenih štetnih stavova, normi i politika suoče s kršenjem svojih temeljnih prava. Kroz analizu detektiranih obrazaca, svjedočanstava i razgovore s predstavnicima institucija i stručnjakinjama u seriji od 5 tekstova istražit će se prepreke u funkcionalnoj zaštiti žena od nasilja, ali i pristupiti zaštitu koje provjereno djeluju. Pa krenimo. Čak mislim da nije profesionalnost, nego mizoginija i patrijarhalni stavovi. To je nešto strašno što sam poslije doživjela, govori mi Ramona, dok razgovaramo o postupanju institucija s kojim se suočila kao žena koja je doživjela intimno partnersko nasilje. Osjećala sam se kao u distopiji cijelo vrijeme. Ne znam kome da vjerujem, ne znam više što se događa. Nema socijalne podrške, a on kad vidi da nema socijalne podrške, počne više gristi, dodaje. Prošlo je 8 godina od kad se prvi put obratila Hrvatskom zavodu za socijalni rad, tada Centru za socijalni rad. Još je u sustavu. Prvi put javila se prestrašena, a izašla obeshrabrena. Zbog izuzetno stresnog tretmana i navodne dobrobiti djeteta odlučila se na pomirenje. Nakon 2 godine bezuspješnog pokušavanja bila je odlučna izaći iz nasilnog odnosa, no neodlučna na kazneni progon počinitelja zbog straha i obeshrabrivanja institucija. Govori da je u centru više puta morala svjedočiti o partnerskom nasilju u prisutstvu počinitelja, svojeg bivšeg partnera i oca zajedničkog djeteta, čak i kada je tražila da ih odvoje. Tijekom svjedočenja o nasilju, počinitelju se dopuštalo da je prekida. Kao psihologinja posebno je bila pogođena postupanjem psihologa koji je pred počiniteljem suflirao da bi mogla požaliti, jer on sve to može ispričati svojim riječima, pokrenuti postupak i da dijete može završiti u domu, zbog čega je tada odustala od prijave nasilja. Kada je u obiteljskom centru govorila o tome da otac fizički kažnjava dijete, otac djeteta tvrdio je da će ona svojim pristupom razmaziti dijete i da nije točno da dijete ne treba fizički kazniti. Na toga službenica centra opomenula da je to zakonom zabranjeno i da si ne smije dopustiti to javno reći. Tijekom individualnih razgovora djelatnica obiteljskog centra sugerirala joj je da brak pokuša spasiti seksom. Opisujem situaciju kad nosim oprani veš da ga idem objesiti, a on opisuje da sam ja u haljenicama prekratkim ili u tajicama. E, onda je kako ste vi njemu privlačni, kako hodate tako pripijeni, a da on vas ne zaskoči, mislim, to ne možete očekivati da neće. Ja ga u vlastitoj kući izazivam, što se onda ja čudim, kako onda ja tu neću nešto. Mislim, imam ja zakonsko pravo to odbiti. Ali tek onda nek se ne čudim da je on nezadovoljan i posljedično grub. I onda je sugerirala zašto ja spavam u drugoj sobi, ja kažem pa zato što se događa nasilje, pa nek ja probam, takvi su muškarci, nek ja umirim tog medvjeda, lava, tu zvijer, da ipak probam doći njemu u krevet, priča mi Ramona o prijateljskim savjetima djelatnice centra. Priča mi da je o nasilju svjedočila više puta i kroz više zajedničkih individualnih susreta, a centar je nasilje prijavio nakon što je eksplicitno pitala hoće li centar prijaviti nasilje i ukazala na zakonsku dužnost prijave. Kada ju je policijska službenica kontaktirala, otišla je na razgovor u policijsku postaju gdje je opet sve ispričala. Policijska službenica rekla joj je da ima temelja za kaznenu prijavu, ali da su mnoge žene požalila i da dobro razmisli. Naime, rečeno joj je da u tom slučaju treba ići u proces, pitati druge o vjerodostojnosti priče, počinitelja, susjede, sve dobro istražiti.
Objašnjeno joj je da je to dosta težak proces, te da si ipak razmisli i javi se ako se za to odluči. Opet je, pogodite, odustala. Retrospektivno smatra da je pogriješila, da nije trebala ući u proces pomirenja i da je trebala inzistirati na kaznenom progonu. No, bila je preplašena, nije dobila adekvatnu podršku, a posebno poraznim smatra to što se samostalno morala informirati o svojim pravima i zakonima koji bi je trebali štititi. Što je više inzistirala na svojim pravima, to su pritisci bili jači. Izravno mi se prijetilo da ako budem nastavila vaditi iz zakona što su moja prava, da će se krenuti s mjerama i onda mi je nabrojano tamo pred njim da je sljedeća mjera oduzimanje djeteta. Ja sam pitala jel vi to meni prijetite? Odgovor je bio, ma ne, samo vas informiramo što se može dogoditi, govori mi. Nastavlja priču govoreći mi da se zapisnici nisu redovito vodili, što se pokazalo problematičnim na sudu gdje je završila nakon što ju je bivši partner tužio za promjenu plana roditeljske skrbi. Epiloga još uvijek nema, a boji se kakav će biti. Sud traje godinama, iako bi procesi skrbništva prema obiteljskom zakonu trebali biti žurni. Rekao joj je da neće plaćati alimentaciju i da će tražiti podijeljeno skrbništvo, a u tužbi između ostalog tvrdi da je nekompetentna majka. Jedna od točaka je da je podnijela prijavu za nasilje, navodno lažno. Više puta tražio je mjeru nadzora. Meni nije bilo jasno na temelju čega, jer ja pričam o nasilju. Sad ja nju gledam i pitam, opaska autorica, djelatnicu centra, koji mi je izbor? Šutjeti. E, vi stalno meni odgovarate, sad ćete vi dobiti mjeru. Ja sam imala godinu dana intenzivnu mjeru nadzora. Ne smiješ plakat, ne smiješ odgovoriti, ništa ne smiješ. Vi ne smijete govoriti o nasilju. Ali ne govorim djetetu, vama sad govorim. Ali, jel vi i kad razgovarate s djetetom, pita me. Ja kažem da, kad mi se dijete povjeri da ga je otac udario. Ne smijete, vi morate reći da je otac dobar. Ali ja kažem ne mogu kad mi se dijete povjeri da ga je otac stukao, pa kako sam ja zaštita djetetu. Vi njemu uvijek morate reći da je otac dobar, dobit ćete intenzivnu mjeru. Jednom tjedno se moram javljati, ulazit će mi u stan, moram biti suradljiva. Glavni parametar stalno se gleda moja komunikacija i suradnja s nasilnikom, nastavlja Ramona, opisujući postupanje djelatnice zavoda i obrazac koji ju prati tijekom tretmana u zavodu. Testiranja su pokazala da je psihički zdrava, a u nalazu se insinuira da zbog visoke inteligencije ima sposobnost manipulacije. Veća naklonost djeteta majci, želje da više bude kod majke i djetetovi iskazi o tome da ga otac povremeno udara, tumačeni su kao manipulacija majke i neautentičan iskaz djeteta, pa mišljenje centra i njen novi prijedlog skrbništva idu na ruku oca i više nego što je otac tražio. Roditeljska kompetencija majke svodi se na suradljivost s ocem nasilnikom. Zbog svega proživljenog 2023. tražila je upravni i inspekcijski nadzor, do danas joj nije odgovoreno. Ramona nije jedina kojoj se život zbog pokušaja prijave nasilja pretvorio u distopijsku sagu. Još 2021. godine novinarka Jelena Jindra kroz seriju tekstova Sustav za zaštitu ili za zlostavljanje djece secirala je problem kontaminacije već nefunkcionalnog sustava zaštite žena konceptom otuđenja od roditelja. U svjedočanstvima žena u serijalu obrazac se stalno ponavlja. Nasilje se negira, iskaz o nasilju smatra manipulacijom, a nasilni odnos pretvara se u visoko konfliktni odnos među roditeljima. U slučaju da partneri imaju djecu, majke žrtve nasilja okrivljuje se za manipulaciju i nesuradljivost, te posljedično loš odnos djece s njihovim ocem, odnosno

dobavljači žrtve. Brojna međunarodna tijela poput UN-a, Europskog parlamenta i Grevija, stručnog tijela za praćenje provedbe Istanbulske konvencije, prepoznaju koncept otuđenja kao pseudoznanstveni koncept i alat ušutkavanja, diskriminacije i kažnjavanja žena koje se drznu prijaviti nasilje. Slijedom osnovnog evaluacijskog izvještaja Grevija za Republiku Hrvatsku, nadležno ministarstvo Republike Hrvatske 2023. godine izdalo je uputu kako bi u sustavu suzbilo korištenje koncepta ili bilo kojih drugih pristupa i načela kojim se majke koje prijave nasilje smatra nekompetentnima ili nesuradljivima. Unatoč izdanoj uputu i mogućnosti prijave ovog pristupa nadležnom ministarstvu, problem ne nestaje. Tijekom 15 godina rada na problemu nasilja nad ženama došla sam u kontakt s nezanemarivim brojem žena čije iskustvo intimnog partnerskog nasilja ostaje u sjeni institucionalnog nasilja koje su proživjele nakon prijave. Zadnjih 10 godina institucionalno nasilje nošeno postavkama otuđenja zasjenilo je druge oblike institucionalnog nasilja, no ona su i dalje prisutna. U preporukama za jačanje odgovora sustava, Autonomna ženska kuća Zagreb ukazuje na to da istraživanje koje su provele 2024. godine pokazuje niz zabrinjavajućih nalaza. Od dvostrukih uhićenja, ignoriranja prijava preko retraumatizirajućih postupaka u socijalnim službama i sudovima do institucionalne sumnjičavosti prema iskazima žena. Dominantna praksa jest tretiranje nasilja kao konflikta, zanemarivanje dinamike moći i nedostatak pristupa i skrbi koja je temeljena na znanjima o traumi. Sustav time ne samo da ne prepoznaje i ne adresira nasilje, već ga održava, a nerijetko je i sam izvor neprimjerenih traumatizirajućih ponašanja. Kad sustav koji bi žene trebao štititi od nasilja žene retraumatizira, nalazimo se u ozbiljnom problemu. Istraživanja Autonomne ženske kuće Zagreb o prisilnoj kontroli pokazuje da većina ispitanica, žene koje su preživjele nasilje, nemaju povjerenje u institucije, odnosno ne vjeruju da će im se u institucijama vjerovati. Neka od obrazloženja navode. Ako obitelj, tj. Bliske osobe ne vjeruju, kako će neke strane? Prijavila sam socijalnoj službi kad je bio nasilan prema kćeri i nula postigla. Prijavljivala sam CZSS-u i bili su još gori prema meni i djeci. Policija nije reagirala jer mi ništa nije fizički napravio. U početku sam vjerovala da će mi institucije vjerovati i pružiti svu moguću podršku u vidu zaštite odlaska od zlostavljača i da će otvoreno reći zlostavljaču da je zlostavljač, te da će institucije odmah poduzeti sve potrebne mjere da uklone i kazni zlostavljača, ali sam se u pozadini malo i bojala zbog uvjeravanja zlostavljača da meni nitko neće vjerovati. Već nakon prve prijave ispostavilo se istinitim da nitko ne vjeruje meni već zlostavljaču, što je rezultiralo beskrajnim zlostavljanjem od strane institucija. Bio je bivši djelatnik MUP-a i tijekom prijavljivanja njegove starije kolege su me ismijavali. Jer svako prijavljivanje bilo je neuspješno. Uglavnom, suci su bili neupućeni u probleme zlostavljanja, pa sam imala osjećaj da se izruguju. S vremenom prestanete prijavljivati. Kako do pravde? Obrazloženje iz istraživanja koja možda najbolje opisuje sustavnost problema i opasnost u koje nas taj problem vodi, najbolje sažima svjedočanstvo vidim i čitam što se događa drugim ženama. To je izjava koja udara u pleksus. Žene koje mi se javljaju često traže da ih spojim s medijima, da se njihova priča čuje, jer nakon sudara s institucionalnim zidovima ne nalaze drugih načina ostvarivanja pravde. Društvene mreže postale su platforma za glasove i ušutkanih žena s nasušnom potrebom da ispričaju svoje priče, posebice kada se radi o proživljenom seksualnom i ili partnerskom nasilju na koje institucije nisu adekvatno odgovorile. Kakofonija ovih glasova omogućila je ženama da se ne osjećaju samima i ludima.
Žene koje nisu ostvarile pravo za

zaštite od nasilja imaju pravo da se njihovo iskustvo ne osporava i da se njihova priča čuje. S druge strane, što ako ta iskustva i te priče obeshrabruju žene da prijavljaju nasilje? Problem ne možemo riješiti ako se s njim ne suočimo. Žene neće početi prijavljivati nasilje zato što problemi o sustavu zaštite žena prešućuju. Žene se neće libiti prijavljivati nasilje onda kada će znati da će eventualno neadekvatno postupanje institucija biti slučajni incident, a ne praksa na temelju koje se rade istraživanja s reprezentativnim uzorkom. S treće pak strane, institucije zbilja ulažu napore u poboljšanje sustava zaštite. Ako se slažemo s premisom da svi želimo funkcionalan sustav zaštite od nasilja, ostaje pitanje u čemu je problem, koje su prepreke i kako ih riješiti. To su pitanja na koja ću nastojati odgovoriti u nadolazećim tekstovima, poručuje Lana Bobić.

0: podržite nas mjesečnim donacijama
1: na platformi buymeacoffee.com/radiorojc.
2: Potražite opciju Become a Member.
3: Vaša pomoć ključna je za naš svakodnevni rad i opstanak u budućnosti.
0: Podržite Radio Rojc.
4: Jedan ton, drugi ton, ritam se pojavljuje, a onda glazba preuzme prostor i vrijeme. The Next u subotu, 19. rujna u 21 sat u dvorani Čirkola u Puli. Ulaznice potražite na Core Eventu. The Next.
5: Trebate reklamu? Nazovite Marketing Radio Rojca 052 655 087.

A lepa, nasmijena žena sa velikim sisama, svi zaljubljeni, bez mozga kao nekada. Na zidu iza nje visi dobro očuvana puška, traj na zemlji posljednja minuta. Lepa, lepa nasmijena žena sa velikim sisama, svi zaljubljeni bez mozga kao nekada. Na zidu iza nje visi dobro očuvana puška, raj na zemlji posljednja minuta. Raj na zemlji posljednja minuta.

15:58, što znači da završava lagano Siesta de Roits. U nastavku programa Radio Roits od 17:19, kao je svakog ponedjeljka, u studiju 22 tražimo nove heroje s Aleksandrom Stojkovićem STO-om. Hoćemo li ih naći? A od 21 do 23 sata ide nova epizoda Kupek. Sutra osjesti s vama Mirjana Radulović. Moje ime je Ana i želim vam ugodan ostatak dana i da živate i da odmorite i da radite što želite, što vam se sviđa, što najviše volite. Ćao, ostanite uz Radio Roits.

Ljudi su mu govorili: mali, nemoj poj vjeja da montona. A on njima: ćaću vode, sam štupidoma nemona.

napisa je na štampa not i muzik naš Andrea. Libre i libre od misarum. Libri i libri od madrigali.

0: Radio Rojc. Radio Rojc. Radio Rojc. Na 87,7.
1: Podržite nas mjesečnim donacijama
2: na platformi buymeacoffee.com/radiorojc.
3: Potražite opciju Become a Member.
4: Vaša pomoć ključna je za naš svakodnevni rad i opstanak u budućnosti.
1: Podržite Radio Rojc.

Dobar dan, došli. Vi ste na frekvenciji Radio Rojica, a ovo je emisija Tražimo nove heroje. Današnje izdanje započinjemo sa bendom Pontiac, album iz 2012. Eho Ono. Psihotelični rock, jedan od onih albuma, veliki mali albumi. Čućemo četiri stvari da bi se što bolje upoznali sa bendom Pontiac. Prva stvar koju ćemo čuti, North Coast, druga Left with Lights, treća Expanding Sky i četvrta Royal Colors. Band Pontiac

i tako dalje. Znači, John Lurie, album Greatest Hits as the Legendary Marvin Pontiac, album iz 99. Ako mene pitate, ovo je sjajna muzika.

go.

0: za vlastitu sigurnost pred opasnostima koje su stvarne i neposredne. Proces je racionalnog duha.
1: Studio 22.
2: Podržite nas mjesečnim donacijama
3: na platformi buymeacoffee.com/radiorojc.
4: Potražite opciju Become a Member.
5: Vaša pomoć ključna je za naš svakodnevni rad i opstanak u budućnosti.
2: Podržite Radio Rojc.
6: Radio Rojc. Radio koji spaja.

0: podržite nas mjesečnim donacijama
1: na platformi buymeacoffee.com/radiorojc.
2: Potražite opciju Become a Member.
3: Vaša pomoć ključna je za naš svakodnevni rad i opstanak u budućnosti.
0: Podržite Radio Rojc.

Thank you.

that you're a fast shooting pupper.

0: podržite nas mjesečnim donacijama
1: na platformi buymeacoffee.com/radiorojc.
2: Potražite opciju Become a Member.
3: Vaša pomoć ključna je za naš svakodnevni rad i opstanak u budućnosti.
0: Podržite Radio Rojc.
4: Kulturno-umjetnički program edukativnog karaktera.
5: Kulturno-umjetnički program edukativnog karaktera.
6: Kulturno-umjetnički program edukativnog karaktera.
7: Kulturno-umjetnički program edukativnog karaktera.
8: Kulturno-umjetnički program izobraževalnega značaja.
9: Kulturno-umjetnički program edukativnog karaktera.
10: Kulturno-umjetnička programa od edukativan karakter.
11: Program kulturo-artistik me karakter edukativ.
12: Znam Dekija. Dobar čovjek, u par riječi može puno toga reći. A vamo emisije pravi... Smori, brate.
13: Kupik je zapravo dva sata maltretiranja sagovornika, dva sata maltretiranja mene samoga, dva sata maltretiranja slušatelja i slušalica. Zapravo se pitam čemu uopće stavljaju.
14: Kupa!

Ako izuzmemo onaj ljetni Kupek mix i prošlo tjednu reprizu 301. emisije sa Idom Šehović o Filđanima koji čekaju svoje ljude, koje nažalost nikad neće dočekati, ovo sad, ovog 14. septembra, a ako emisiju slušate u ponedjeljak, prvi je Kupek nakon ljetne pauze. Inače, više sam sebi obećao nego vama, iako jesam to učinio i vama, da će prvi Kupek nakon pauze biti riječki, odnosno sa riječkom temom, što je bila neka vrsta tradicije posljednjih nekoliko godina. Obećanje sam, eto, međutim, prekršio, ali sam barem otvorio Kupek sa riječkim gradom, koji mi jasno poručuju da jebome taj scenarij. A i špica je ostala ista, kao omaž Primorskoj poneštrici i nekadašnjoj emisiji s Radija Rijeke, koju je uređivala i nedavno preminula Vedrana Rudan, pa eto, ovo je i u njenu čast. I tu smo, gdje smo, u zvanično 436. Kupeku, a nezvanično ko zna kojem po redu. Dobro mi došli i došle i nadam se da ste spremni za burne dane koji dolaze. Kupek će biti tu koliko god može da vam malo eto proširi vidike, možda malo i da vas opusti, a što da ne i zabavi. Pa idemo se zabaviti sa novim singlom Mašine, a ime mu je Čiste.

Bilo je ovo em vruće ljeto, jer kakvo bi ljeto moglo biti, iako još uvijek zvanično traje. Požari i dalje haraju, a ovog ljeta ih je bilo kao nikad. Slučajnost? I don't think so. Broj požara, pored sve većih suša, se povećava ljudskom glupošću, bahatošću, neobzirnošću i bezobzirnošću. A ni jesen koja nam dolazi ne donosi neko zahlađenje, i to mislim više figurativno. Izbori, izbori, izbori, ratni zločini, presude, ukopavanja, studenti, opasan otpad i tako dalje i tako dalje. Ali nije sve baš tako crno, jer da je, ne bi bilo ni kupeka. Prije nego nastavimo, krajem avgusta u 98. godini umro je Stjepan Džimi Stanić. Je potkraj života malo bavljao u političkim izborima, ali tko to ne čini u 90-ima? Eto, priznajte. Valjda samo oni koji ih ne dočekaju.

Jutro će dakle promijeniti i promijeniti sve, a neka jutra traju malo duže. Recimo 100 jutara ili ti 100 dana. Toliko su vremena inače sebi dali u Reflektor teatru da na 365 metara kvadratnih u zgradi nekadašnjeg Srboleka izgrade pozorište, kazalište, teatar i to kao prvi stalni dom Reflektor teatra koji će biti poznat kao Reflektor Space i bit će to prostor za predstave, koncerte, radionice, debate i susrete zajednice. U više navrata Reflektor je inače bio tema u Kupeku, kako kroz predstave od Ive Lole, odnosno o ribarima i slobodi, pa kroz festival Reflektor, pa preko djevojčica i zaista teško se više sjetiti koliko puta, pa ja teško se sjetiti koliko je puta sama Minja Bogavac bila gošća u Kupeku, a koliko se sjećam, prvi put je to bilo sa onom sjajnom predstavom sa tadašnjim učenicima jedne beogradske gimnazije o zaboravljenim spomenicima, pa onda čak je bila i na Jabuci sa Boškom Buhom. Pričali smo i o Bitefu i o problemima na kulturnoj sceni u vrijeme studentskih protesta, blokada i svega. A ono što oni trenutno rade u samom prostoru Srboleka zaslužuje da bude i prva tema Kupeka nakon ljetne pauze, jer im je i dalje potrebna pomoć, a i da nije potrebna, to što rade zaista veliko i sjajno. I o svemu za ovaj Kupek pričamo sa Jovanom, producentom Reflektor teatra i Minjom, i to u kafani u zgradi Srboleka, pa ne zamjerite malo, eto, na kafanskoj atmosferi. Priča je ovo i o Beogradu, o otporu, o ljubavi, stoga ostanite sa nama do kraja, jer ljubav će pobijediti sve i ne zaboravite i Kupeku je potrebna podrška. Patreon.com kroz Kupek ili putem PayPala dejan.kozul@gmail.com i naravno smrt fašizmu. Počni!

0: kilogram jedan.
1: Najčistijeg, najfinijeg.
0: Šema je bruka, pumpa čuka.
1: Prva ruka.
0: Onaj kome druga ima keva da mu kuka. Ja tagani oko struka, and I'm feel fine.
2: Ajde, srcem, ajde smrce.
1: Holandski kokain.

0: kopaćeš brata svog najmilijeg za kilogram jedan.
1: Najčistijeg, najfinijeg.
0: Šema je bruka, pumpa čuka.
1: Prva ruka.
0: Onaj kome druga ima keva da mu kuka. Ja tagani oko struka, and I feel fine.
2: Ajde smrcem, ajde smrcem.
1: Holandski kokain.

na ušću i TC ušće po radnom vremenu, kao Belville i pored žita.

0: sa letovanja ili sa gostovanja u nekom gradu koji nije moj. On je za mene bio kao Beograd, a ja i Beograd, a ja i Beograd smo nerešiv spoj, što traje i traje i traje i ne znam što.
1: Milja je odlučila vratiti svoj Beograd i ko smo mi da joj smetamo u tome, ali zato trebamo pomoći čak i ako nismo Beograđani. Ali i u brojnim drugim gradovima postoje razni kulturni centri gdje su ljudi odlučili sami sebi urediti život. Ja ih imam nekoliko na umu, a o njima nešto malo više vjerujem u nekim narednim emisijama, ali pozvao bih i vas, odakle god da ste, gdje god razumijete ovo o čemu pričamo, ne samo u jezičkom smislu, da mi se javite sa sličnim pričama i temama, a ja ću se potruditi da na ovaj ili onaj način pružim prostor u Kupeku, jer to svakako zaslužuju. Možete pisati na mail hekupek@gmail.com. Početkom oktobra, eto, očekujemo i prvu predstavu u Reflektor Spaceu. Posjetite reflektorteatar.rs i vidite kako možete pomoći. Može biti financijski, a može i na bilo koji drugačiji način, a ja imam još jednu slatku donaciju. Naime, u neobaveznom razgovoru sa Minjom spominjala mi je kako je kao mala sa tatom ulazila baš u nekadašnju zgradu Srboleka kako bi kupovali one vitaminske wow wow bombončiće. Kako sam i ja kao mali jeo te bombončiće, brzo sam se sjetio o čemu priča i o čemu se radi, a sjetih se i da ih i dalje ima u prodaji, po Hrvatskoj naravno. I pored svega, nekoliko tih pasijih kućica sa kučićima u bojama je moj poklon maloj Minji koja danas radi velike stvari. I to je to za ovo 436. Kupek izdanje. Pratite Reflektor i slušajte Kupek. A mi ćemo zaključiti Kupek 436 sa novim singlom Replikanca, koji su isto nekad davno bile gošće u Kupeku, i sa pjesmom Super s karamelom, Pa dobro, gde si ti? Nažalost, taj bend više ne postoji, ali nema veze.

0: podržite nas mjesečnim donacijama
1: na platformi buymeacoffee.com/radiorojc.
2: Potražite opciju Become a Member.
3: Vaša pomoć ključna je za naš svakodnevni rad i opstanak u budućnosti.
0: Podržite Radio Rojc.
4: Ovo je Radio Rojc na 87.7.

0: reste, on s'en fout.
1: Words are always the same.

Let me hear you say yeah. Say it again.

0: podržite nas mjesečnim donacijama
1: na platformi buymeacoffee.com/radiorojc.
2: Potražite opciju Become a Member.
3: Vaša pomoć ključna je za naš svakodnevni rad i opstanak u budućnosti.
0: Podržite Radio Rojc.

0: podržite nas mjesečnim donacijama
1: na platformi buymeacoffee.com/radiorojc.
2: Potražite opciju Become a Member.
3: Vaša pomoć ključna je za naš svakodnevni rad i opstanak u budućnosti.
0: Podržite Radio Rojc.
4: Radio Rojc. Radio koji spaja.

won't have to worry. I have everything, little girl.

Chile, Cuba, Argentina, Perú, Tupac Amaru. ¡Ja!